0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: きましょう는行く에마쇼형으로여기에서는권유를받아들이는대답으로사용하고있습니다
1: 마쇼는제22과에서사진을찍읍시다샤싱오도리마쇼처럼상대방에게권할때말하는거라고배웠는데요마생까와마쇼는어떻게다르죠
0: 마쇼에는상대방을재촉하는듯한어감이있는데요한편으로마생까는상대방의형편을듣고나서권하고싶을때사용하는정중한표현이죠
1: 네그럼따라서발음해보세요
2: ご飯を食べに行きませんか一緒にご飯を食べに行きませんか今晩一緒にご飯を食べに行きませんか
1: 잘따라하셨어요
0: 그럼이밖에도상대방에게권하는표현을연습해볼까요다함께바비큐를하고싶을때는어떻게말하면될까요다함께는
2: 민나데
0: 입니다바비큐를하다는
2: 바비큐를する 바비큐를する
0: 동사
2: する
0: 의마스형은
2: します します
0: 입니다자말해보세요
3: みんなでバーベキューをしませんか?みんなでバーベキューをしませんか?
1: 잘따라하셨어요?
0: 오늘의추가표현은마이크가권하는것을미아가거절할때사용한이말입니다그대로외워보세요
4: 土曜日はちょっと
0: 는원래는좀이라는뜻인데
2: ちょっと
0: 라고어미를길고약하게발음하면말하기거북한것을말한다는느낌이돼거절하는표현으로사용됩니다다시말해서
2: 土曜日はちょっと
0: 는토요일은형편이안좋아서안된다는것을분명하게말하지않고완곡하게말하는것이죠
1: 네여러분도따라서발음해보세요
2: 土曜日はちょっと
0: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
5: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
4: マイクさんは本当に忍者が好きですね。
5: はい。みんなで一緒に行きませんか?
4: ああ、土曜日はちょっと。私も授業があります。
6: 残念。じゃあ二人で行こう。
7: 마이크도일종의팝컬처입
1: 이어서마이크의팝컬처소개코너입니다오늘은닌자에대해서소개해드리죠
0: 닌자는적의정보수집이나몰약을위한활동이주된임무인데요닌자의역사는분명하지않지만 15, 16세기전국시대를중심으로활약했습니다미에현의이가류닌자와시가현의고가류닌자가유명하죠
1: 네얼굴까지가린독특한복장을하죠
0: 네그런데실제로적지에침입할때는상인이나승려유랑예능인처럼변장을하기도했다고하네요
1: 네마법같은둔갑술도사용했죠
0: 만화나영화에나오는것같은둔갑술은픽션도많지만실제로하던것도있다고해요슈리켄수리검이나적이눈치채지못하게발소리를죽이고걷는다거나화약을폭발시켜자취를감추는술법같은것이유명합니다때로는심리학등도응용해서임무를수행하는기능집단으로무장들이유용하게이용했습니다하지만그실태는지금도의문이가는점이많아서그런점에흥미를가지는사람도많은것같아요
1: 네점점더닌자에대해알고싶어지는데요
0: 일본말첫걸음어떠셨습니까
1: 네다음시간도꼭들어주세요

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: をする。バーベキューをする。
1: 동사
0: する。
1: 에마스형은
0: します。します。
1: 입니다。じゃあ、말해보세요。
2: みんなでバーベキューをしませんか？みんなでバーベキューをしませんか？잘따라하셨어요？
1: 오늘의추가표현은마이크가권하는것을미아가거절할때사용한이말입니다그대로외워보세요
3: 土曜日はちょっと。
0: ちょっと。
1: 는원래는좀이라는뜻인데
0: ちょっと
1: 라고어미를길고약하게발음하면말하기거북한것을말한다는느낌이돼거절하는표현으로사용됩니다다시말해서
0: 土曜日はちょっと
1: 는토요일은형편이안좋아서안된다는것을분명하게말하지않고완곡하게말하는것이죠
4: 네여러분도따라서발음해보세요
0: 土曜日はちょっと
1: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
5: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
3: マイクさんは本当に忍者が好きですね。
5: はい。みんなで一緒に行きませんか？
3: ああ、土曜日はちょっと。私も授業があります。
6: 残念。じゃあ二人で行こう。
7: 마이크도일종의팝컬처입
8: 이어서마이크의팝컬처소개코너입니다오늘은닌자에대해서소개해드리죠
1: 닌자는적의정보수집이나몰약을위한활동이주된임무인데요닌자의역사는분명하지않지만15, 6세기전국시대를중심으로활약했습니다미에현의이가류닌자와시가현의고가류닌자가유명하죠
8: 네얼굴까지가린독특한복장을하죠
1: 네그런데실제로적지에침입할때는상인이나승려유랑예능인처럼변장을하기도했다고하네요
8: 네마법같은둔갑술도사용했죠
1: 만화나영화에나오는것같은둔갑술은픽션도많지만실제로하던것도있다고해요슈리켄수리검이나적이눈치채지못하게발소리를죽이고걷는다거나화약을폭발시켜자취를감추는술법같은것이유명합니다때로는심리학등도응용해서임무를수행하는기능집단으로무장들이유용하게이용했습니다하지만그실태는지금도의문이가는점이많아서그런점에흥미를가지는사람도많은것같아요
8: 네점점더닌자에대해알고싶어지는데요
1: 일본말첫걸음어떠셨습니까
8: 네다음시간도꼭들어주세요

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第31课。
0: 我们在第22课里学过向对方发出邀请的说法，今天再来学习另外一种说法。在节目的后半部分为您介绍日本的忍者。
1: 星星、米娅和海斗正在春奶奶之家聊天，这时喜欢日本文化的美国人麦克来了。麦克打算和海斗一起去忍者博物馆，今天就是来商量这件事的。
0: 好，我们一起来听第31课的绘画。
2: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
3: マイクさんは本当に忍者が好きですね。
2: はい、みんなで一緒に行きませんか。
3: ああ、土曜日はちょっと、私も授業があります。
4: 残念、じゃあ二人で行こう。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 麦克对星星和米娅说，
2: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
0: 这个星期六我和海斗去忍者博物馆。
1: 米娅说，
3: マイクさんは本当に忍者が好きですね。
0: マイク、你可真喜欢忍者啊。
1: マイク向星星和米娅发出了邀请。
2: はい、みんなで一緒に行きませんか。
0: 是，大家一起去好不好。
1: 米娅有些遗憾地说，
3: 土曜日はちょっと。
0: 啊，星期六我不太方便。
1: 星星也说，
3: 私も授業があります。
0: 我也有课。
1: 海斗说，
4: 残念，
0: 真不巧。
4: じゃあ二人で行こう。
0: 那我们俩去吧。
1: 星星和米娅都有别的安排，真是太遗憾了。
0: 麦克和海斗要去的忍者博物馆位于三重县的忍者之乡伊贺上野，在那里可以参观忍者居住的房屋，观看忍术表演等。
1: 重点语句，
0: 今天的重点语句是一起去好不好。
2: 一緒に行きませんか。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样向对方发出邀请了。先来确认一下重点语句的意思。
5: 一緒に
0: 是一起，
5: 行きません
0: 是动词去，
5: 行く
0: 的郑重的否定型，但加上了表示疑问的助词か之后呢，就表示邀请。
1: 本课要点，
0: 今天的要点是这个说法，
5: 一緒に行きませんか。
0: 把动词ます型的ます变成
5: ません，
0: 再加上か，句尾用声调来读，就是向对方发出邀请的说法了。
1: 好，请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 行きませんか。一緒に行きませんか。
1: 说说看，
0: 我们来听一段向对方发出邀请的对话。
3: 今晩一緒にご飯を食べに行きませんか。
6: いいですね。行きましょう。
0: 来确认一下绘画的内容。
3: 今晩一緒にご飯を食べに行きませんか。
1: 今晚一起去吃饭好不好。
5: 今晩
0: 是今晚的意思，
5: 一緒に
0: 是一起，
5: ご飯
0: 是饭，
5: ご飯を食べに行く
0: 意思就是去吃饭。把
5: 行く
0: 变成
5: 行きませんか，
0: 就表示向对方发出邀请。
6: いいですね、行きましょう。
1: 好啊，一起去吧。
5: いいですね
0: 表示赞同对方的意见。
5: 行きましょう
0: 是
5: 行く
0: 接续ましょう的形式，这里用来表示回应对方接受邀请。
1: 我们在第22课学过ましょう表示向对方发出邀请，比如拍张照片吧，写真を撮りましょう。那么ませんか和ましょう有什么区别呢？
0: ましょう含有敦促对方的语气，而ませんか则更郑重一些，表示你想确认对方是否方便。
1: 请大家跟着录音练习说一下。
5: ご飯を食べに行きませんか？一緒にご飯を食べに行きませんか？今晩一緒にご飯を食べに行きませんか？
1: 怎么样？您会说了吗？试试看。
0: 我们来做个练习。假设你想邀请大家一起吃烧烤，应该怎么说呢？大家一起是
5: みんなで，
0: 吃烧烤是
5: バーベキューをする。バーベキューをする。
0: 动词
5: する
0: 的ます形是
5: します。します。
0: 好，请回答。
4: みんなでバーベキューをしませんか？

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

2時の NHK ニュースです。去年行われた国勢調査で総務省は富山市の職員が人口を実態よりも多く書面に記載し水増しした疑いがあるとして本人を特定しないまま統計法違反の疑いで警察に告発しました。総務省によりますと去年行われた国勢調査で富山市の職員は現地を訪れた調査員が住民が居住している事実が確認できないとして一覧から抹消した世帯を特段の根拠もなく居住しているものとして取り扱うなどして人口を実態よりも多く書面に記載し水増しした疑いがあるということです。このため総務省は昨日業務に当たった市の職員について本人を特定しないまま統計法違反の疑いで警察に告発しました。調査内容の確認中にこうした疑いが明らかになり市側に聞き取りを行った結果複数の職員が水増しに関与した可能性が出てきたとしています。総務省が国勢調査をめぐって告発するのは初めてだということです。環境省は強い毒性を持ち要緊急対処特定外来生物に指定されているヒアリの国内での確認事例が今年度すでに過去最多になったことを明らかにしました。ヒアリは強い毒性を持つ南米原産の赤茶色をしたアリです。日本では2017年に兵庫県で初めて確認され見つけた場合には緊急に対処する必要がある要緊急対処特定外来生物に指定されています。環境省は今年度ヒアリの国内での確認事例は38件とすでに過去最多になったことを明らかにしました。またヒアリとその仲間の赤髪アリなどを合わせたヒアリ類の確認事例もおとといまでに61件で過去最多だった昨年度の60件を超えているということです。ヒアリ類はこれまでに国内で4種が確認されていますが、このうちコガネヒアリは今月14日神戸港で初めて見つかり、環境省などが集中的な防除を行っています。鳥取県沖を飛行していた航空自衛隊の大型無人偵察機グローバルホークが墜落した事故で、自衛隊は現場周辺の海底で見つかった機体の一部とみられるものを引き上げるための作業を来月2日から始めると明らかにしました。今月15日、青森県にある航空自衛隊三沢基地所属の大型無人偵察機グローバルホークが鳥取県沖の海上に墜落した事故では、周辺の海底に機体の一部とみられるものが沈んでいるのが確認されています。これまでに見つかっているものとは違い、比較的大きなものだということです。これについて航空自衛隊は昨日、海底からの引き上げのための作業を来月2日から始めると明らかにしました。現場は鳥取市の沖合およそ50キロの水深およそ200メートルから300メートルの海域で、作業期間はおよそ1ヶ月を見込んでいるということです。自衛隊は事故後に民間のサルベージ会社と契約していて、引き上げた後基地に運んで原因の調査を進める方針です。続いて為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが157円44銭から48銭となっています。1ユーロは178円18銭から19銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値よりも319ドル7セント安い5万1162ドル44セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日よりも 72.965 下がって26,747.416 となっています。この時間の担当は南山でした。時刻2時5分になります。

9月30日水曜日、 NHK のラジオ深夜便、今夜の担当は高橋敦幸です。この後5時までの番組の内容ですが、2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージポップスでピーター・ポール&マリーの作品集です。3時台の日本の歌、心の歌は作家で綴る流行歌、作詞家の山口洋子さんの作品をお送りします。4時台の明日への言葉、今夜はこの自然を次の世代にというテーマで、北アルプスの山小屋円山荘のご主人、赤沼健二さんのお話を伺います。ではロマンチックコンサートに参りましょう。今夜はヴィンテージポップス、ピーター・ポール&マリーの特集です。1960年代前半から中盤にかけて、アメリカでだけでなく世界中にブームを起こしたフォークグループです。私もそうですね、高校時代引っかかってますかね、ギターを買いましてね、で PPM の楽譜も買ってきました。あの頃の男の子はよくギターを買ったもんですね。当時高かったんですけれども、初めて抱えて音が出た時は、嬉しかったのを覚えてますが、その お手本だったピーター・ポール&マリー、ピーター・ヤーロー、そしてノエル・ポール・ストーキー、マリー・トラバース、この3人のグループですね。1962年にレモントリーでデビュー、そしてその年の5月にはファーストアルバム、ピーター・ポール&マリーをリリースしました。そこには500マイルとかレモントリー、花はどこへ行ったというような曲がありました。どれもあの頃ヒットしましたね。今日は PPM の特集です。では1曲目、風に吹かれてから参りましょう。ボブ・ディランが作曲したフォークソングの名曲中の名曲です。1963年6枚目のシングルとしてピーター・ポール&マリーが発表しました。ピーター・ポール&マリーで風に吹かれて。

風に吹かれてでした。続いてはレモントリー、先ほどお話したようにデビュー曲ですね。爽やかな曲のイメージがありますけれども、人生のほろ苦さをレモンの木に例えて歌っています。ピーター・ポール&マリー、レモントリー。

デバントリーおかけしました。続いては天使のハンマー、ピーター・ポール&マリーの初めてのトップ10ヒットだったということです。全米では第10位まで上昇したということですね。ピート・シーガーとリー・ヘイズによって作られた曲、今やフォークソングのスタンダードナンバーとなっています。では天使のハンマーです。

天使のハンマー、ピーター・ポール&マリーでした。今夜はヴィンテージ・ポップス、ピーター・ポール&マリーの作品集をお送りしています。続いては、花はどこへ行った、反戦の歌として知られていますけれども、もともとはピート・シーガーの作で、そしてキングストントリオが1962年にヒットさせています。ピーター・ポール&マリーはそれより少しゆったりと、よりオリジナルに近いスタイルで歌っています。では続いては花はどこへ行った。

花はどこへ行った。続いては500マイルですね。63年1月に発売された4枚目のシングル、その B 面だったそうですけれども、日本ではかなりヒットしましたね。キングストントリオのレパートリーとしてもおなじみの曲です。500マイルも離れて、500マイルというタイトルでおかけしましょう。ピーター・ポール&マリーです。

ピーター・ポール&マリー、500マイルでした。続いてはパフ。これも代表曲の一つですね。ピーターとレナード・リプトンが共作した作品で、パフという名前のドラゴンと子供をテーマにした心温まる曲になっています。1963年の3月に5枚目のシングルとして発表されて、全米で2位まで上昇する大ヒットとなりました。ピーター・ポール&マリー、パフ。

ピーター・ポール&マリーでパフでした。この曲は、ピーター・ヤローと彼の友人でコーネル大学の学生レオナルド・リプトンがもともと1959年に作詞作曲したんだそうですが、このパフは全米で2位を記録しました。続いての曲はくよくよするなよ、風に吹かれてに続くヒットナンバーで、こちらもボブ・ディランの作品です。ヒットチャートでは1963年10月に第9位まで上昇しました。ポップスワンにはフォーシーズンズによるグループワンダーフーのレコードでもおなじみだということです。それではピーター・ポール&マリーでくよくよするなよ。

ピーター・ポール&マリーでくよくよするなよでした。続いては時代は変わる、これもボブ・ディランのナンバーですね。ケネディ大統領の就任演説にヒントを得て作られたものと言われていますが、ライターや議員、親たちに向かって古い価値観が通用しなくなっていることを説いている典型的なメッセージソングだということです。ピーター・ポール&マリーのカバーです。時代は変わる。

ピーター・ポール&マリーの時代は変わるアルバムインコンサートに収録されたライブの音源からお聴きいただきました。今夜のロマンチックコンサートヴィンテージポップス、ピーター・ポール&マリーの作品集ということでお送りしています。続いては明日の雨、日本のタイトルですが朝の雨と書いて、曲がアーリーモーニングレインですから、明日の雨というタイトルを付けられました。14枚目のシングルナンバーだったそうです。ヒットチャートでの最高位が1965年の10月23日に91位と、ヒットしなかったんですけれども、作品自体はなかなか味わい深いいい曲だと思います。日本で

明日の雨でした。続いては、ロック天国、ピーター・ポール&マリーがロックを意識して作ったヒットナンバーです。アメリカでは1967年の9月に9位まで、上がりまして、彼らにとっては4年ぶりのトップ10ヒットとなりました。ママス&パパスやドノバンの名前を挙げながらロックを風刺した歌の内容になっています。ピーター・ポール&マリー、ロック天国。

ロック天国でした。この6色を強めて話題となった曲ですけれども、これに続くシングルナンバーをおかけしましょう。素敵なロックンロール。アメリカでは1967年の12月に最高で35位だったということです。風に吹かれてと同じくボブ・ディランの作品です。素敵なロックンロール。

ピーター・ポール&マリー、素敵なロックンロールでした。今夜のロマンチックコンサートはヴィンテージポップス、ピーター・ポール&マリーの作品集です。実際には1961年にグループを結成して、62年にデビュー、そして1970年にはソロ活動のために解散をしてるんですね。ですから最初の活動期というのは10年なかったぐらいなんですね。しかしそのソロになってからは、成功を、グループで活動していた時ほどの成功を収めることができなかったんですけれども、1978年、原発の反対運動の支援コンサートのために再結成して、その後アルバムを制作し、コンサートツアーを行ってきました。ピーター・ポール&マリー、その初期のグループでの活動の作品を今日はご紹介しています。今度は悲しみのジェットプレーン、1967年のアルバムで紹介されたんですが、ファンの間での評判が高く、1969年の10月に改めてシングルカットされました。ヒットチャートでは、その年の12月見事ナンバーワンを記録しまして、彼ら最後のヒットナンバー、唯一のナンバーワンヒット、ミリオンセラーヒットとなっています。作者は無名時代のジョン・デンバーだそうで、マリーの説得力のあるボーカルが印象的です。ではお聴きいただきましょう。悲しみのジェットプレーン。

悲しみのジェットプレーンおかけしました。今夜のロマンチックコンサートはヴィンテージポップスピーター・ポール&マリーの作品集をお送りしてきました。このピーター・ポール&マリー、2009年にマリー・トラバース女性が亡くなって、それから2025年、ピーター・ヤーローが亡くなりまして、今ポール・ストーキーがグループ最後のメンバーとなったということですね。最後におかけするのは我が祖国、有名なウディ・ガスリーの作品です。多くのシンガーグループによって歌われたものですが、やはりこのピーター・ポール&マリーの版が人気があります。ピーター・ポール&マリーで我が祖国。

0: 我が祖国でした。今夜のロマンチックコンサートはピーター・ポール&マリーの作品集をお送りしました。では全国の天気です。今日は前線が南へ下がり、日本付近は高気圧に覆われてきます。ただ台風26号が日本の南を東寄りに進み、次第に伊豆諸島へ近づくでしょう。沖縄は日差しが届きますが、湿った空気が流れ込み、本島地方では局地的に雷雨がありそうです。九州と中国、四国、近畿はおおむね晴れるでしょう。東海は昼前にかけて雲に覆われ、沿岸部ほど広く雨が降りそうです。昼過ぎからは天気が回復に向かうでしょう。
1: 番組をお聞きの皆様にお知らせです。海外に滞在している日本人の皆様に向けた日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、イラン情勢の悪化を受けて今年3月から中東地域向けに短波による臨時送信を行ってきました。現地の日本人の皆様の安全安心のため、特別に放送枠を拡大してお届けしてきましたが、現地の通信状況が回復してきたことなどから、この臨時送信を9月30日で終了します。10月1日以降、中東地域向けの日本語放送は1日3時間50分、通常の放送枠でお届けします。周波数は日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、12.060MHz、日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz、17.8MHz です。NHK では短波放送のほかにも、日本語によるテレビ・ラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。インターネット環境があれば世界のどの地域からも利用できます。信頼できる情報の入手に引き続きご活用ください。
2: 3時の NHK ニュースです。各地で長雨となっていて、東京の都心では雨を観測した日数が昨日で34日連続と統計開始以来最長となりました。台風26号は明日にかけて伊豆諸島に近づく見込みで、高波に警戒するとともに土砂災害に十分注意が必要です。台風25号による大雨の影響で堤防が決壊した千葉県の印旛沼の周辺では、普段よりも少ない雨で災害が発生する危険性が高まっていることから、気象庁はレベル4大雨危険警報など浸水や氾濫に関する警報の発表基準を当分の間引き下げることになりました。千葉県の印旛沼では今月21日、台風25号の記録的な大雨で北印旛沼や長門川の堤防が決壊しました。気象庁は周辺の地域では普段より少ない雨でも洪水などの災害が発生する可能性があるとして、千葉県の成田市と印西市、それに栄町について、浸水や氾濫に関する警報や注意報を発表する基準を引き下げると発表しました。昨日から当分の間、レベル4大雨危険警報、レベル3大雨警報、レベル2大雨注意報の発表の元となる流域雨量指数の基準が通常の7割に引き下げられます。気象庁のホームページ上などで危険度を伝えるキキクルには基準の引き下げが反映されているということです。千葉県内では先月に起きた千葉豪雨でも千葉市と八千代市の大雨警報などの発表基準が引き下げられています。気象庁は普段よりも少ない雨でも洪水災害などの危険度が高まるので、雨の降り方に十分注意して防災気象情報やキキクルなどを見て危険度を確認してほしい。警報などが発表された場合には危険な場所から早めに避難してほしいと呼びかけています。 関西電力はおととし4月以降、家庭向けなどの一部の契約で本来よりおよそ1400万円過大に電気料金を請求していた問題で、昨日経済産業省に対し原因や再発防止策などをまとめた報告書を提出しました。関西電力が提出した報告書によりますと、おととし4月に発電の原価の算定を行う際に用語の定義を誤解した結果、請求する金額を過大に算定してしまったということです。過大請求していたのは先月末時点でおよそ492万件に上るということで、会社は再発防止に向けて原価の算定時などの確認を徹底するとともに、本来より多く徴収した分については可能な限り速やかに返還する方針です。関西電力はお客様にご迷惑をおかけしていることを改めて深くお詫び申し上げるとコメントしています。京都の秋の味覚丹波栗の収穫が京都府福知山市で最盛期を迎えています。京都府中部特産の丹波栗は大粒で甘みがあり豊かな香りが特徴です。福知山市三和町では収穫が最盛期を迎えていて、このうち細見正和さんの栗園では200本ほどの木の下で大きく実った栗を火箸で拾い集めていました。イガに包まれた栗は大きさが5センチほどで、赤褐色の丸々とした形に実っています。細見さんは8月の雨が少なかった影響でやや小粒ですが、その分濃縮されて甘く育っています。毎年気候も違いますので、そこを見極めて土地に合った栗作りを心がけていますと話していました。地域で収穫された栗は地元の JA に次々と持ち込まれ、昨日はおよそ380キログラムが出荷されました。 JA によりますと、今年の収穫は来月中旬まで続き、例年並みのおよそ5トンの出荷を見込んでいるということです。この時間のニュース、南山がお伝えしました。時刻3時5分になります。

9月30日水曜日のラジオ深夜便、今夜の担当は高橋敦幸です。3時台に入りました。番組は5時までですけれども、この3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、作詞の山口洋子さんの作品集をお送りします。そして4時台は明日への言葉、この自然を次の世代にというタイトルで、北アルプスの山小屋円山荘のご主人赤沼健二さんにお話を伺います。では日本の歌、心の歌に参りましょう。今夜は、山口洋子さんの作品集、山口洋子さん、作詞家ですけれども、後には、作家として直木賞も受賞されてるんですね。非常に多彩な分野で、活躍されました。1937年名古屋市の生まれ、そして、2014年、平成26年になりますけども、9月6日に77歳で亡くなっています。それではその山口洋子さんの作品集、まず最初は横浜黄昏、ここから参りましょう。五木ひろしさんの歌で、昭和46年に発売されて、五木さんと、そして作詞家としての山口洋子さんが脚光を浴びた出世作です。最初の題はあの人は行ってしまったというタイトルだったんだそうですが、発売の時に横浜黄昏に変えられました。過去にヒットした歌謡曲で最も多く使われた言葉、涙、港、タバコを意識的に組み合わせて詩を書いたと、言われています。昭和46年、作曲平尾正明、五木ひろしさんの歌で横浜黄昏。

五木ひろしさんで横浜黄昏でした。続いては青江美奈さんの酒場人形です。山口洋子さんが作詞家として活動を始めた初期の作品です。騙されて泣かされてといった酒場の悲恋が、青江美奈さんの独特のあのハスキーボイスでムードいっぱいに歌われる曲です。昭和43年の曲、作曲は猪俣公章。青江美奈さんで酒場人形。

青江美奈さんで酒場人形でした。続いては矢吹健さんで後ろ姿。ミスティーボイスと当時名付けられたハスキーなため息混じりの歌うスタイル、あなたのブルースという曲でデビューした矢吹健さんの4枚目のシングルです。この後ろ姿は後には藤圭子さん、天童よしみさん、八代亜紀さんなどもカバーした曲となっています。作曲藤本拓也、昭和44年、矢吹健さんの歌で後ろ姿。

矢吹健さんで後ろ姿でした。続いては昭和45年に発表されました噂の女、歌っていたのは内山田博史とクールファイブ。長崎は今日も雨だったが大ヒット、続く曲も順調な売れ行きで、これが5枚目の、アルバム、シングルだったということです。この歌もヒットしました。作曲猪俣公章、昭和45年の曲です。内山田博史とクールファイブ、噂の女。

内山田博史とクールファイブ噂の女でした。日本の歌、心の歌、今夜は作家で綴る流行歌、作詞の山口洋子さんの作品集です。猪俣公章さんのとのコンビの歌、続いてもそうですね、野村雅樹さんの一度だけなら。昭和45年、野村雅樹さんはこの曲でデビューしました。当時17歳だったということですね。作曲、猪俣公章、野村雅樹さんで一度だけなら。

野村雅樹さんの歌で一度だけなら、昭和45年の曲でした。続いては中条きよしさんの嘘です。山口洋子さんというと、あの視聴者参加型の歌番組歌謡選手権のようなね、番組で審査員として、平尾正明さんと共に出演なさってましたし、その後もテレビで活躍なさってらっしゃった姿を覚えています。その、歌謡選手権という番組で登場したのが、五木ひろしさんもそうですけれども、この中条きよしさんですね。やはり山口洋子さんと平尾正明さんの曲で人気歌手になったという道筋も似ています。昭和49年、平尾正明さんの作曲です。中条きよしさんで嘘。

中条きよしさんで嘘でした。この曲は発売から3ヶ月でトップ10に初登場した後、6週間後には1位となって、当時、150万枚の売り上げをレコードを売り上げるという大ヒットとなりました。作詞山口洋子さんの作品集です。続いては八代亜紀さん、昭和51年の曲ですね、もう一度会いたい。作曲は野崎真一。八代亜紀さんの歌でもう一度会いたい。

昭和51年、八代亜紀さんでもう一度会いたいでした。日本の歌、心の歌、今夜は作家で綴る流行歌、作詞の山口洋子さんの作品集をお送りしています。この八代亜紀さんの歌は長距離トラックのドライバーたちに愛称された曲でした。この曲で八代亜紀さんは第18回日本レコード大賞の最優秀歌唱賞を受賞しています。では続いての曲、今度は石原裕次郎さんです。北の旅人。戦後の映画界、歌謡界に、まさに嵐を呼んだ男と言われました石原裕次郎さん。その晩年を代表する曲です。北海道の釧路、函館、小樽と愛しい恋人の行方を追うという歌。昭和62年に吹き込まれて、発売は裕次郎さんが

石原裕次郎さんで北の旅人でした、山口洋子さんの今日は特集ということで事前にたくさん、リクエストのようなおはがきやお手紙をいただいています。一部ご紹介しますが、川崎市の、風車バイバイさん、それからいろいろ曲をリクエストしてくださってるんですが、果たしてかかりましたでしょうかね。それから島根県浜田市の岡本沢子さん、ラジオネーム安倍一族の総大将さんは18曲もリクエストを書いてくださいました。それから東大阪市の池永栄作さんからもリクエストをいただいております。今夜は日本の歌、心の歌、作詞の山口洋子さんの作品集をお送りしています。

今度は山川豊さんのアメリカ橋。山手線の恵比寿駅と目黒駅の間に実在する、恵比寿南橋と読むんですかね、これがアメリカ橋と言われていまして、その情景、その恋人同士の再会と切ない別れを歌った歌です。ドラマの主題歌にもなりまして、この曲は日本作詞大賞の大賞を受賞したということですね。平成10年、作曲は平尾正明さんとのコンビです。山川豊さんの歌でアメリカ橋。

山川豊さんの歌でアメリカ橋でした。日本の歌、心の歌、今夜は作家で綴る流行歌、山口洋子さんの作品集をお送りしてきました。山口さん、本当に様々な人生経験をなさって、それを歌や、そして作、小説にも生かしていって、本当に多彩な才能を発揮された方でした。何しろ20歳の時には映画会社のニューフェイスに選ばれて、東映ですから同期には佐久間芳子さん、花園ひろみさん、山城慎吾さんがいたということですけども、わずか2年ほどでこの女優業から、足を洗うといいますか、辞めまして、そして、東京銀座で、クラブを経営する。その後作詞生活に移って、1980年代からは小説の創作活動も始めまして、1985年、昭和60年に演歌の虫、そして老梅で直木賞を受賞されています。いろいろな世界で活躍をなさいましたけれども、平成26年、2014年の9月に亡くなっています。その、山口洋子さんの作品集、今日最後は、やはり平尾正明さんとのコンビで作って、五木ひろしさんが歌っています、夜空。この曲でついにトップに立って、日本レコード大賞のグランプリに輝きました。曲はメロディー先行で、詞は後からはめられたものなんだそうです。スケールの大きい歌となりました。作曲平尾正明、昭和48年の曲です。五木ひろしさんで夜空。

0: 五木ひろしさんの歌で夜空でした。この山口洋子さんの特集に対するメッセージメールでもいただいてます。大阪の松下美也子さん、五木ひろしさんの千曲川、今日はかかりませんでしたね、ごめんなさい、が好きでした。初めて千曲川を見た時、普通の川なのに山口洋子さんが、の詩が耳に残って、感動しましたというお便りをいただきました。ありがとうございました。日本の歌、心の歌、今日は山口洋子さんの作品集ということでお送りしました。では全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温です。今日は前線が南へ下がり、日本付近は高気圧に覆われてきます。ただ台風26号が日本の南を東寄りに進み、次第に伊豆諸島へ近づくでしょう。沖縄は日差しが届きますが、湿った空気が流れ込み、本島地方では局地的に雷雨がありそうです。九州と中国、四国、近畿はおおむね晴れるでしょう。東海は昼前にかけて雲に覆われ、沿岸部ほど広く雨が降りそうです。昼過ぎからは天気が回復に向かうでしょう。関東甲信は沿岸部では前線の影響で雲が多く、午前を中心に雨が降りそうです。晴れ間の出る内陸部もにわか雨の可能性があります。台風が近づいてくる伊豆諸島は断続的に雨が降るでしょう。夜は雨と風がともに強まり、大しけとなる海域もありそうです。北陸から東北、北海道にかけてはおおむね晴れるでしょう。では全国各地の今日の天気と予想、最低気温、そして最高気温の予想です。南からお伝えします。那覇は曇り時々晴れ、最低気温27度の予想、最高気温30度の予想、この順でお伝えしていきます。鹿児島は晴れ、23度、31度、福岡晴れ、21度、29度、高知は曇りのち晴れ、21度、29度、松山は晴れ時々曇り、20度、29度。広島、
1: 番組をお聞きの皆様にお知らせです。海外に滞在している日本人の皆様に向けた日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、イラン情勢の悪化を受けて今年3月から中東地域向けに短波による臨時送信を行ってきました。現地の日本人の皆様の安全安心のため、特別に放送枠を拡大してお届けしてきましたが、現地の通信状況が回復してきたことなどから、この臨時送信を9月30日で終了します。10月1日以降、中東地域向けの日本語放送は1日3時間50分、通常の放送枠でお届けします。周波数は、日本時間の午前2時から4時までは、12.060MHz、12.060MHz、日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz、 17.8MHz です。 NHK では短波放送のほかにも、日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。インターネット環境があれば世界のどの地域からも利用できます。信頼できる情報の入手に引き続きご活用ください。
2: 4時の NHK ニュースです。高市総理大臣は昨日午後、モンゴルのオチラル首相と会談し、日本の円借款を活用して首都ウランバートル近郊の国際空港の拡張を支援することや、エネルギー分野で協力していくことで一致しました。 高市総理大臣は昨日午後、総理大臣官邸でモンゴルのオチラル首相と会談しました。冒頭、高市総理大臣は日本は平和国家として、またモンゴルの最も重要な第三の隣国として、進化した自由で開かれたインド太平洋の下、モンゴルの自立性と強靭性を支えていくと述べました。そして両首脳は日本の円借款を活用して首都ウランバートル近郊の国際空港の拡張を支援することや、モンゴルが石油製品をロシアに依存していることを踏まえ、石油の備蓄や再生可能エネルギーの分野で積極的に協力していくことで一致しました。さらに今後、安全保障や AI などの分野での協力を議論していくことや、ジェトロ、日本貿易振興機構のモンゴル事務所の開設を進めていくことも確認しました。また高市総理大臣は会談で、モンゴルが北朝鮮の友好国であることを踏まえ、拉致問題への理解と協力に謝意を伝えました。イスラエルのネタニヤフ首相が UAE アラブ首長国連邦を訪れ、ムハンマド大統領と会談しました。3年前のイスラム組織ハマスによるイスラエルへの奇襲攻撃に関して、首相が UAE から事前に警告を受けていたにもかかわらず対応を怠ったとする報道について、総選挙を控えた首相が UAE 側に否定するよう求めたと AP 通信が伝えています。イスラエル首相府はネタニヤフ首相が27日 UAE を訪問してムハンマド大統領と会談し、両国関係の強化と地域情勢への対応について協議したと発表しました。3年前、パレスチナのガザ地区で始まった戦闘はハマスによるイスラエルへの奇襲攻撃が発端となっていて、イスラエルの新聞ハーレツなどは今月上旬、首相が奇襲攻撃の1週間余り前に UAE のムハンマド大統領からハマスの作戦計画について電話で事前に警告を受けていたにもかかわらず対応を怠ったと報じていて、首相は否定していますが、来月に総選挙を控え政権への批判が強まっています。こうした中、 AP 通信は関係者の話として、首相が UAE への訪問でこうした報道を否定するようムハンマド大統領に求めたと伝えています。来月下旬に行われるイスラエルの総選挙は、世論調査で与野党の勢力が拮抗していて、首相は野党勢力からハマスの奇襲攻撃を未然に防げなかった責任を追及され、苦戦を強いられています。ウクライナのゼレンスキー大統領は、北朝鮮軍がロシアに新たに1万人を派兵する準備を進めているという見方を示した上で、国際社会に協力して対応するよう呼びかけました。ウクライナのゼレンスキー大統領は28日 SNS への投稿で、北朝鮮軍は現在ロシア領内に8000人以上を派兵しているとした上で、新たに1万人の派兵を準備しているという見方を示しました。そして北朝鮮は派兵の見返りにロシアの技術支援を受け、シャヘド型の無人機の生産体制を確立したとしています。その上で、こうして悪は侵食していき、世界の一部の地域での命への脅威が他の地域へと広がっていく、この脅威を克服するには力を合わせるしかないと述べ、北朝鮮とロシアの軍事協力への警戒感を示し、国際社会に協力して対応するよう呼びかけました。一方で、ロシア国防省は29日 SNS への投稿で、ウクライナ軍の活動を支援していたとして、オデーサ州の港湾インフラ施設やキーウ市内の2つのデータセンターなどを攻撃したと発表しています。この時間のニュース、南山がお伝えしました。時刻4時5分になります。

0: 9月30日水曜日のラジオ深夜便、午前4時5分を過ぎたところです。この時間になるとお目覚めの方も多くなってくると思います。おはようございます。今夜の担当は高橋敦幸です。4時台は明日への言葉をお送りします。この自然を次の世代にということで、山小屋のご主人赤沼健二さんにお話を伺います。北アルプスの南部、長野県の燕岳、燕という字を書きますが、燕岳は標高2763メートル、その山頂近くに立つ円山荘、燕の山と書く円山荘は大正時代にできた歴史のある山小屋です。目の前に広がる北アルプスの大展望と高山植物、そして登る途中にある合戦小屋で食べるスイカも登山客には大人気です。三代目のご主人赤沼健二さんは今年75歳。夕食の時間には登山客にスライドを使いながら自然の素晴らしさ、それを守る大切さを語りかけます。時折披露するアルプホルンも人気です。小屋の雰囲気と、そして赤沼さんの人柄を求めて訪れる方が多い小屋となっています。赤沼さんはシーズンが終わると各地に出向いて、日本の山の文化や自然を守るそのやり方、方法を模索して皆さんに知ってもらおうという活動もしています。赤沼さんにお話を伺いました。赤沼さん、どうぞよろしくお願いします。
1: はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
0: だいたいシーズン中はあまり降りてこないですか？
1: いや、そんなことないですよ。あの7月8月は非常に事故が多いもんですからね。レスキューって同じレスキューないんですよ。で、全部違うんで、やっぱり経験者がね、そこにいるのといないのとではえらい違って、ですから、まあ、いろいろと、まあ、僕も覚えるためにも、山の上によくいることにしてます。で、あとは土曜日、日曜日が、お客様が多いもんですから、土日は登って、平日になると降りるっていう、まあ、そのようなことをずっとやってきました。
0: つば九郎の小屋、はい、おじい様の赤沼千尋さんが、はい、大正10年、
1: はい、
0: 1921年に作った小屋、
1: はいはい、
0: ということで、もう100年を超えてるんですね。
1: そうですね、超えてますね。
0: まあ、日本の登山の草創期、
1: そうですね、はい、
0: にできた小屋ということですね、はい、大変な人気の小屋で予約が取れないというお話も聞いたことがありますが、何度もいらっしゃる方が多いみたい
1: ですね。そうですね、リピーターのお客様非常に多いし、また燕岳は昔から学校登山が多かった関係で、初めて登られる方非常に多い山です。燕岳はなんていうんですかね、麓から見るとほとんど平らなんですね。ほとんど起伏がないんですよ。あんまり
0: 安曇野の方から見ると、
1: ところが山に登ってきて円山荘の前に立つと、ものすごくかっこいい山なんですよ。
0: 北アルプスの女王って言われてね。
1: 女王って言われて、
0: 白い山、
1: 花崗岩が白いんですね。ハイマツの緑とすごくマッチしましてね。で、その砂地のところにコマクサが生息してるんですよ。で、このコマクサは北燕岳っていうか、お天正までの稜線上にずっと咲いてるんですよ。すごい量なんですよ。だから日本でもトップレベルのコマクサの量ではないかと私は思ってるんですけどね。7月の10日から20日ぐらいが一番のピークになりますけども、それはそれは見事です。
0: 他の植物が生えないような厳しい環境の中で育つ植物ですよね。
1: おっしゃる通りで、冬は1センチも雪がつかないところなんです。 猛烈な風が吹いてますので全部飛ばされる、そんな厳しいところに咲いてるのが小松菜なんですね。
0: 小屋の周りには小松菜があって、で、はい、赤沼さんの小屋はまた建物の姿もとても美しいですよね、
1: はい、そうですね、
0: 美しいっていう小屋ってなかなか、はい、私も感じたことなかったですが、
1: はい、その当時100年の、まあ、歴史を紐解いて、まあ、見ますと、まあ、長野県信濃教育会はですね1900年ぐらいから集団登山をやってたんですよ、はい、まあ、全国でもですねすごいことですね、もう教育的文化財なんですわ。それでその中で大正2年にですね、今の木曽駒に登ってた集団登山の学生さんが低体温症で11人亡くなってしまう事件があったんですね。それを新田次郎さんが生殖の石踏みということで小説にされてるんですけど、それが大正2年にあって、その長野県はすごく揉めたんですね。集団登山やる継続していくかいかないかで、ところが、まあ、継続しましょうっていう話になりまして、で県内に12箇所の石室を作るんですよ。その12箇所の石室の中の一つを赤沼千尋、私の祖父が任されたんですね。ところが石室ですから、屋根の一番上に丸太を置いて、その屋根にはですね、なんとそこの周りにあった灰松を切ってきて屋根に乗せて、まあ、今では考えられないことをやってたんですけど、風が吹くとみんな吹っ飛んじゃうんで、それでやっぱり山小屋が必要じゃないかっていうようなことだと思うんですけれども、大正10年に今の場所に小さい山小屋を作ったんですね。それが始まりなんです。それで私の祖父が面白い人だったんで、いろりの前で酒を飲みながらもっと大きな小屋を作りたいって言ったら、じゃあそれは面白い、じゃあ僕がお金を出そうって言った人が帝国ホテル の、 社長さんだった大倉吉四郎さんだったんですね。
0: そうですか。
1: それで1935年に現在の本館が
0: 今の建物、
1: そうです。でもうこれで91年経つんですね。
0: でも当時ヘリコプターもない時代に資材、はいはい、
1: そうです、
0: あれだけ大きなこう丸太も使われたりしてますけども、みんな持って上がった、
1: 持って上がったと思います。それから、まあ、いわゆる5月6月のあたりで雪の上を引っ張ったんじゃないかなとは思ってはいますけれども、
0: ね、建物が本当に独特の様子で美しい、
1: は
0: い、
1: そうですね。
0: それから中に入っても本当に窓ガラス一つ一つ綺麗に吹かれてますし、床ももう塵一つ落ちてないというね、あれはやっぱり徹底されてますよね。
1: そうですね、やっぱり山が美しいのと山小屋も美しくなイコールじゃなきゃいけないということで一生懸命磨きました。私が入った50年ちょっと前まではものすごく汚かったですね。
0: あ、そうですか。
1: 父はゴミ箱をいっぱい置いたんですけど、いつもゴミ箱のが山になっていて、もう本当にすごかったですね。当時の日本の人たち、今から50年前は平気でゴミを捨てましたね。
0: 昭和52年に小屋に就職されて、そして1992年、平成4年から、はい、まあ、山小屋の経営に当たってらっしゃるということですね。じゃあその経営を始めた当初っていうのは、はい、あの小屋がだいぶ汚れてたっていう、
1: 汚れたんです。ですから、私はそこがちょっと面白くなくて、徹底的に床を磨いてスリッパも揃えるようにしたんですよ。黒いもんですから、もう本当に磨いたらなんと泥とカビの集合体だった。いや、まあ、これには参りました。いや、これ磨きましたらね、驚いたことにムブシのフローリングが、ヒノキのフローリングが出てきて、 やこれはすごいなと、じゃあみんなで磨こうって言ったけどみんな反対で全員反対、もう僕はねえらい目に遭いましたよみんなで、もうこんなの掃除とかもう磨くなんてやったらもう俺たちはみんな辞めるぞとか言って、辞められると困るんで、ま、そうかそうか、じゃあいいわ、もうみんなやらなくていいよって、僕一人でやってるからって言って何ヶ月だろうかな、一人でやってたら面白いんですよね、黒いところはまあピカピカになってくるんで、そうすると一人手伝う二人手伝うっていうのが出てくるんですけど、最初に手伝い始めたのには今度お前は会社の回し物かとかみんながですね、そうするといや社長がやってて僕らやらないわけにいかないから俺はやるんだっていう子が出てきて、それが1人増え2人増えてて今の状態になってた。その床をきれいにすると周りもきれいになっていくんですね、不思議と。スリッパが揃ってくるとお客様もスリッパ揃えていただけるようになるし、
2: いやそうですよね、
1: ゴミはなくなるしスリッパは揃うようになるし、食堂の椅子だとかがこうお客様が帰った後ぐちゃぐちゃになっても誰か一人通ると全部きれいに片付けていくようになって、みんなでこうチェックするようになりましたですね。
2: それがまたはい、お客さんたちが、はい、何度もまた行ってみようと思うきっかけになってるんですよね。学生時代のお話を伺うと、はい、東京で、
1: 母の姉の家に転がり込んでました。
2: へえ、
1: はい、
2: で成城大学でバンド活動に、
1: そうです、
2: 熱中されている、
1: はいはい、
2: 聞くところによると楽器メーカーが主催するあのコンクールでグランプリを取ったっていう。
1: そうです。そうなんです。私どもは第5回だったんですけど、第3回に優勝されたのがグランドチャンピオンになられたのが赤い鳥だったですかね。オフコースが2位だったですよ。
2: そうですか。そう、みんなプロを目指す人たちが、
1: はい、
2: 頑張る。
1: そうですね、
2: ですけれども、はい、どんなバンドだったんだ。
1: まあジャズとロック一緒にした今で言ったらフュージョンみたいなバンドでして、私はトロンボーンを担当してました。
2: じゃあもうそれでグランプリ取ったらこれは音楽の道にって思いそうな感じがしますけれども、
1: 先輩たち辞めていっちゃったんで就職して、だからまあプロになった方も何人かおられますけど、あれはもう本当に練習しましたですね。でも若い頃一生懸命練習するってことはすごく何でもいいですけど価値があることだと今になって思います。それ何かっていうと、マスピス楽器なんですけどトロンボーンは、スイス行った時にアルプホルンの音にしびれちゃいましてね、で向こうから買ってきて、でこの70過ぎてもまだホルンが吹けるんですわ。若い頃ドーンってやってるともう本当に今皆さん登山のお客様に喜んでいただいているのはのうちの一つではないかと思ってますけども、
2: そのトロンボーンが今のアルプホルンにつながっているところはあるんですかね。やっぱりトロンボーンやってるとアルプホルンっていうのは簡単に吹けるんですか。
1: いや簡単、今でも簡単ではないんですけど原始的なものなんでね、木の中に穴を開けただけの、だからああいう原始的なものはものすごく難しいんですね。でまあ吹ける曲がですねそんなにたくさんないもんですからつまらないんですよ、やっててお客さんはやれやれって言うんだけどあんまりうまく吹けないんですけども、でもまあ喜んでいただいてるんでいいかなと思ってますけど
2: 日本の山小屋のご主人で一番おそらく知ってる人が多い人じゃないかと思うんですけれども、夕食の時にお客さん、登山客にお話しされてます。
1: そうですね、
2: お客さんが多い時は3交代ぐらいに、
1: そうです、はい、
2: あれ全部の方に話をしてるんです。
1: そうですね、まあこれ賛否あるんですけれども、食事が一番楽しい時なんですね、うん、その楽しい時の時間を私は奪って、私のまあ話をしていいものかどうなのかっていうことをよく考えるんですけど、これもう40年以上やってるんです。なぜやり始めたかっていうと、私が入った頃は、私も運動部に中学校時代いましたので、その運動部の世界では水を飲むなっていう、疲れるから水を飲んではいけないっていう指導があったんですね。ところが町とそれから山の上では全然違うんです。山の上は酸素が少なくなりますので、水を飲まないと大変なことになってしまうんです。で、だいたい1時間あたり体重かける 4cc の水分が体から出ちゃうんです。50キロの方でしたら 200cc1 時間で体から出てしまう。それが 5時間かかったらこの5倍ですので、1リットルはもうとにかく飲まないといけないんですね。そのためにですね、水分不足による、怪我とか病気とか非常に多かったんです、当時。それで40年ほど前から水分を取ってくださいっていうことをお話しするようにしてたんです。だからただそれだけでは面白くないので、山の歴史だとか自然の見方、考え方、それから自然保護、いわゆる動物たちとの共存とかっていう話も交えて、それで話をしてホルを吹くようにしたんです。
2: 登山にはブームといいますか、はい、こう波のようなこう、はい、ものが昭和30年代大勢の方が来たかと思うと、またぐっと減ったりとかありますけれども、その頃ってのはどんな、
1: はい、そうですね、この100年の歴史をこうやって見てみますと30年周期があるんですね。最初の30年、1921年にできまして、1951年までは富裕層の人がいっぱい来てて、まあ1951年頃はもうほとんど第二次世界大戦後だったもんですから、あんまり人はいなかったんですけど、ところがその1953年にエベレストがヒラリー&テンチンが登ったんですね。その3年後の1956年に日本隊がマナスルに登る、最初に登ったんですね。でこの、まあ、世界の8000メートル方のサミッターに日本人がなったもんですから、そこから登山に火がついたんです。ものすごいブームが来まして、で本館ではもう収容できなくなって、第一別館、第二別館、新館といっぱい、私の父はもう本当に建物を建築で大変な時代を過ごしたみたいですね。
2: 小屋に入られた時は登山ブームという点では下火の頃だったんですか。
1: そうなんです。その頃ってすごく減ってっちゃうんですね、うん、昭和52年に円山さん入った頃から55年ぐらいまでの間にどんどんどんどん減ってってしまいまして、まあ夢がないなって思っていたところ、それでホルンを吹き始めたんです。あ、
2: もうその頃から。
1: ええ、あ、それから60年代、昭和60年代になって中高年のブームが来てから、また山がすごく活性化して、うん、ホルン吹かなくても良くなったんですよ。そういったところがどうやってもやれっていうんで未だに続いちゃってるんですけど。
2: いわゆる表銀座と昔から言われている、はいはい、槍ヶ岳の大勢人が通るところ、はい、下から登ると中房温泉から登っていくわけですが、はい、あれは北アルプスでもなかなか急な道として、ね、知られている三大急登なんで言われているところ、はい、ね、合戦小屋までが特に辛いですけれども、そこがでもその急さを感じないぐらいよく整備されてますよね。
1: そうですね。でもまあ私は若い頃はなんでこれ急登だっていうのかなっていつも思ってたんですけど、うん、70過ぎて年取ってきましたらね、やっぱり急登
2: いや急ですよ。
1: それで考えた方法は歩幅を短くして登るのは楽に登れるってことが、ですから 年相応の登り方になりましたですよね。
2: でも登っていきますと大体1時間ごとぐらいにこうベンチがあって、
1: は
2: い、
1: そうですね、
2: 第1ベンチ、第2ベンチってね、はい、ちょっとこう休めるようなところができていて、
1: はい、そうですね、あのベンチはもう本当に戦前からあったんですね。
2: へえ。
1: っていうかその国立公園になる前からあったらしいんですよ。で今はね許可にならないんですね。
2: あ、新たに作ろうとすると、
1: だから昔からあったから今許可になっているんで、北アルプスの中でベンチがある山ってないんですよ。
2: まあ、すごく昔だったからできたという、
1: できたんですね。それで今新しく作ろうと思うとできないんですわ。
2: でも登る人のことをその頃から考えてたってことなんですね。
1: なんですかね。
2: いやでも初めて北アルプスに来る人が登る坂道じゃないような気がしますけど、
1: いやまあね、ゆっくり登ればいいんですけどね、
2: でもずっとそれを登り下りなさってて、本当にすごい体力ですね。今もそこを往復してらっしゃるわけですもんね、
1: まあ1週間に一遍は必ず登ったり降りたり、まあそんなことやってましたら山は健康にいいですね。というのは血液検査してもほとんど引っかからないんです。
2: いや
1: この年でもですよ。
2: まあ小屋のあたりで2700メートルを超えてますから、
1: はい、
2: 相当北アルプスの小屋でも高いところにある
1: 小屋の方です
2: よ ね、 すね、はい、高山病になる方とか、
1: は
2: い、いらっしゃるでしょうね。
1: そうですね、やっぱり高山症状っていうのはゆっくりゆっくり登ることによってならない。からもう一つはですね、到着してすぐ寝てしまう、体力を回復しようとして寝てしまう方が酸素不足で呼吸数が落ちるもんですから高山症状が出ちゃうんです。だから山の上でゆっくりするってことが大切なんですね。椅子に座ったり水分飲んだりで、だいたい1時間ぐらいゆっくりされたらほとんどの方は高山症状出ないですね。
2: はい、いわゆるコロナの時ですね、
1: はいはい、
2: あの時っていうのは随分大変だった。
1: 大変だったですね、目に見えないですからね。
2: 山小屋も随分あれからこう変わってですね、はい、泊まる宿泊の数なんかも変えて行かなきゃいけなかったでしょ。当初はつば九郎の小屋も、
1: いや
2: 何人ぐらい泊ま
1: る？650名様は泊まれて、まあ普通に畳1畳に2人っていうのが定員だったもんですから、それでいきますと700名様ぐらいは。
2: 日本でもまあ最大規模の小屋ですよね。
1: そうですね、
2: 白馬山荘、
1: 白馬山荘さんが一番大きくて、その次槍ヶ岳山荘さんで、それでうちが白山の室戸山荘さんもそのぐらい、
2: そこもだからその昔のようには止められなくなってきたんですよね。
1: そうですね、もう本当に半分以下になっちゃいまして、いやこれは営業期間も2020年の時は短くしましたね。
2: やめてしまうところもね、はい、随分出た、
1: はい、
2: で時赤沼さんのところも、はい、働いてる方に感染者出たりして
1: 出ましたね、もう本当にスタッフ全員集めてこうしようっていうことを徹底してたんですけど、やっぱりコロナになったスタッフが出まして、それで土曜日だったんですね。で、もう金曜日に熱があるって言って、土曜日にもうこれはコロナだっていうことになって、朝の4時に登山口に行って、もう今日はコロナのスタッフが出たから泊まるのやめてくださいって言ったんですけど、8割方のお客様が登ってきていただいたんですけど、
2: もう登ってきちゃった、
1: コロナになってもいいから泊めてくれとかって
2: 山小屋っていうのは密の、代表みたいなところですもんね、はい、大変だったですけど、でも営業をやめるっていう判断も早かった。
1: そうですね、もうその日のうちにもう予約いただいてるお客様みんなに 皆さんに電話して、うん、まああの時はもう本当にあんまりいい雰囲気じゃなかったですね、精神的に。
2: ああそうですか。
1: 私自身がもうまあ自分を責めましたですね、もっといい方法あったのかなっていつも思ってました、
2: うん、でもそれからあの日本中の小屋がそうかもしれませんが、もう、はい、あのお客さんが少なくなって受け入れられなくなって、はい、あの道の整備などね、はい、あのいろんなところにあのコロナ以降山小屋にとっては厳しい状況が続いてます ね、
1: すね。
2: 今どんなふうにお考えですか。
1: そうですね、あのまあ、道直しっていうのはスタッフが今までやってきたんですけれども、うん、あのコロナ以降ものすごくスタッフを絞らざるを得なくなったんですね、うん、それで今私ども登山道維持連絡協議会って言って、まあ、林野庁と環境省さんとかあの安曇野市松本市でみんなお金出し合いまして、テントのお客様それから宿泊されたお客様一人一人に100円ずつあのいただいて、あの登山道維持連絡協議会にみんなでお金を出し合って、みんなで一番悪いところの、 あの道直しを作っているっていうのが今の現状です。
2: 山小屋の皆さん本当に各地困ってらしたと思います。
1: そうですね。
2: これからどんなふうにこうしていけばというふうに思います。
1: そうですね、あのこれから先どうなりますかってよく言われるんですけども、部屋の広さっていうのはお一人様の部屋の広さっていうのはもう元には戻らない、うん、ゆっくり泊まっていただく、うん、で食事もよくする、それから部屋もきれいにする、それからあの、まあ、いろんな面でのその楽しい山小屋にしていくってことが大切ではないかと思ってます。
2: 楽しい、
1: 楽しい、はい、もう山小屋にいること自体が楽しい、うん、ですからあの売店でもすごく昔の有名なデザイナーの人に作っていただいたあのデザインが残ってる、絵も残ってる、リバイバルしてあの、まあ、手ぬぐいとかそれからTシャツだとかあのバッジだとかですね、いろんなのにデザインを使って見てて楽しいものをご提供する、それから今一番人気なのはあのコーヒーとケーキなんですね面白いですね。今ネット社会ですからどんなものが売ってるかって全部わかるんで、そのリサーチしてきてもうそうするともうすぐに T シャツを決め打ちっていうか、この T シャツくださいって、
2: まあ、まさに SNS 時代、
1: そうそうそうです、それで玄関の方に行かれて写真撮るんですね。これが口コミにて流れるんですごいんですよ。で上から T シャツ着てくると、あの T シャツいいねとか、その自分で前に買った T シャツと同じ人がいるとまたそこで仲良く会話がされるんですね。山ってすごく会話が自由にできるいい土壌がありますね。こんにちはって挨拶しますから。
2: あ、そうですよね、うん、歩いているとね。
1: そうです。
2: でも若い人が、うん、かつて山から離れていって中高年ばっかりになったって、よく言われましたけど、今若い方また戻ってきて、
1: そうなんです。その中高年が1980年頃からこの30年で2011年ですか、あの山ガールっていう、
2: そうですね、
1: 山ガールが増えたら若い男性も増えてきて、中高年の人方々はだんだんと団塊の世代を超えて減っていくんですけれども、若いあの女性と男性が増えてきて、さらにそこにインバウンドの人たちが来てるんで、今山は結構賑わってますね。
2: そんな時代、赤沼さんよくあの、はい、自然を残していくには人が関わっていかなきゃいけないんだっていうことを ね、よくおっしゃっていたと思いますが、はい、
1: その通りですね、はい、あの合戦小屋のスイカをお召し上がりいただいた後の皮を合戦小屋の裏で穴掘って捨ててたんですよ。これ伝統的に捨ててたんです、はい、そしたらそこにクマさんが来るようになってしまってですね、うわこれは大変で、あの私はあのたまたまその時環境省が あの海外 の, あの国立公園の視察旅行があるってんで私はエントリーして、うん、で資料処理と熊の話をもう向こうのレンジャーに聞いたんですよ。そしたら熊については熊スプレーってのがあるって30年前ですね。で熊スプレーを買ってきて、そしたら英文でね、書いたんですよ。目と鼻と口に当てればよく効くって書いたんですよ。2行目はね、2メートルから3メートルはよく効くって書いたんです。問題は誰がやるかって問題でね。そしたら合戦小屋のその小屋の中まで入ってきて、あの換気扇の油を舐め始めたら窓ごと壊していくんで、もうそしたら人間ってすごいですね、もう絶対に勘弁できないと思ったらもう行って やるんですわ、クマスプレーを目の前で、はあ、バッとやったらですね、もう逃げるのなんのってすごい勢いで、クマの収穫って人間の1000倍ですから、そこにカプサイシングスプレーです、要するに赤唐辛子のスプレーを鼻にぶっかけるわけですから、クマは思いっきり逃げて、こっちも聞いちゃいましてですね、クマも逃げるし、こっちも目から涙、鼻から鼻水、口からよだれも出したりして、大騒ぎになりました。それでもまた出てくるんで、捕まえてね、徹底的に教育して、
2: あ、クマをですか、
1: クマを教育して捕まえて、はい、捕まえて、人間は怖いんだっていうのを徹底的にもうドラム缶で、あの罠ですから叩いて叩いて、で獣医さんに登っていただいて、吹き矢で眠り薬を打って、首に発信機つけて、耳にリボンつけて、名前をつけて返してやったんですよ。全部で8頭、
2: へ
1: え、8頭もいるんですね。もう本当に偉い目に遭いました。それでそしたらこれ聞いたんです、もう成功したんです。ですからこの30年間もう出てきていないですね。で一切のゴミ、生ゴミは出さないっていうのも徹底したんです。それを徹底したら5年後に何が起こったかっていうと、ライチョウが親子で玄関前に出てくるようになったんです。で要するにそういうクマの戦いをやるまでの間っていうのは、あの辺り一番のライチョウもいなかったんですよ。それがその生ゴミを出さなくなった途端にライチョウが出てくるようになった。それはライチョウの天敵、捕食動物ですね、いなくなったんですね。
2: まあ、クマだけじゃなくて、天とか、
1: 天とか、キツネとか、オコチョとか、いなくなってきたんで、それでヒナを連れたライチョウが出てくるようになったんですよ。あ、こういうこと、動物との共存っていうのは私たちの方がきちっとしたルールを守る、野生動物に餌を与えない、手で渡すのは餌付けですけども、いらないゴミ、生ゴミを捨てるのも、ラーメンなどの汁を捨てる、これも塩分がありますから、これを捨ててしまうと捕食動物が来てしまう元になるんで、私たち人間の方がきちっとしたルールを守ってそれは出さないと。
2: あの今人の住むところにクマが出てきて困っていますけれども、
1: そうですね、
2: まあそうやってこう動物との付き合い方っていうのを最前線でこうやってらっしゃったってことですよね。
1: そうですね、ずっと、ですから一度食べられてしまうとすごい執着心でそこにいつ行ってしまう、そこが自分のテリトリーであり餌場であり、テリトリーになっちゃうんで、人間といえども追っ払わなきゃいけない。で月のワグマは人間を見たら襲ってくることはまずほとんどないはずなんです。でも最近襲うのが、クマが出てきちゃったのは、何かそこで私たちが考えなきゃいけない部分があるはずなんですね。これ30年間彼らと戦ってきたもんですから、あの彼らもかわいそうな気はします。
2: そういうでも自然を変えないためのルールっていうか、はいはい、山に行くものは心がけなければいけない点っていうのは、はい、いつも食事の時にお話し
1: ますね。そうですね、3つほどね、一つは自然のものは自然のままに、落ちてる木も葉っぱも石も動かしてはいけない。それから登山道から外れないってことですね。コマクサがいっぱい入ってる、生息してるところの砂地に、まあ、気軽に入れるんですけど、一度入ると砂が流れますので、コマクサがどっと減ってしまうんです。
2: あ、そこでは、
1: ええ、ですか。

0: そうです、あの汗とともに出てしまいますので大丈夫なんですけど、ただ、この3つを守っただけでライチョウも増えてくる、クマさんも出てこない。
1: 山の形は何十年何百年経っても変わらないかもしれないけれども、はい、自然というのはやっぱり人が間違って関わると変わってしまう、
0: 変わってしまいますね。で今非常にその危惧しているのが鹿の問題ですね、まあ今まで北アルプスであんまりいなかったんですけど、これからどうやって、ね、彼らと対峙していくかっていうのが、まあ、僕らのまあ、これからの使命になってくるんではないかと思ってますけど、
1: まあ、赤沼さんはいつも山の上にいらっしゃいますけれども、
0: はい、
1: 上にいるとやっぱり落ち着きますか、
0: やっぱり空気がうまいですよね、もう一番今皆様にお願いしてるのは、まあ、温暖化の話ですね。2011年12年ぐらいまでは11月23日までは雪がいっぱいあったんです。1メートルぐらい積もったりして、ところが2014年からは1センチもないんです。同じ日です、11月23日。
1: その頃小屋の営業の最後の頃、
0: 最後です。そうしますとですね、ライチョウが雪が降ったりもしますので、いわゆる保護色になって白くなっちゃうんですよ。すぐ見れば分かりますよね、これは僕らが見て分かるんですけど、今天敵のタカ類がもう襲ってくるんですよね。すると本当にわずかに残った雪の上にこうじっとしてたりしてですね、かわいそうでね、
1: 保護色のつもりが周りが白くならない、
0: そうそう、白くならなくて、もう本当に雪がないもんですからすぐ目立っちゃうんで、まあ、これは自然現象、気候変動ですね、それがライチョウをどのようにこう、まあ、なっていくのか、ライチョウの方で考えることはできるのかできないのか分かんないですけど、ただ僕らとしては温暖化を阻止するのは一刻でもどうしようもないし、ましてや一人ではどうにもならないと思うんだけど、いい空気を吸っている僕らにとってはやっぱりいい空気を吸ったらいい心の息を外に出す。で、息というのは自分自らの心って書きますよね。自分の、そうですね。自分の字の下に心って書くんですよ。その心がいろんな、マイナスなことを思ったり言ったりして、心の中がそうこの野郎だとかって思ったりすると空気が汚れるって言いますよね。ですからいい空気を吸ったらいい心の息を地球に戻すっていう方向に行けばいいんじゃないか。で、何か一つでもいいから地球温暖化につながらないことをやるってことが非常に大切ではないかなとは思っております。で、何かそういう、マイナスなことが起こったらもう山に登る、山は登っただけでも誰とでも話ができるいい土壌がありますので、低い山でもいいから山の上に登って感動することが一番私は心の息をきれいにするもとではないかと思ってますので、誰とでも仲良くできるには山の上で感動してるからじゃないかと思ってますので、まあ低い山でもいいから山登りを続けていただければと思ってはいます。
1: 小屋の方はもう今紅葉のちょうど今頃が
0: そうです、もう始まりましたですね。紅葉シーズンになりますと雲海が綺麗なんです。すごく綺麗な雲海が見れるんですね。
1: 冷えてこう、
0: そうです、
1: ガスが下がって、
0: はい、下がっちゃうんですね。
1: 今年はいつまで営業されるんですか。
0: 今年は11月22日まで、営業したいと思ってます。
1: でも赤沼さんのとこは年末年始も、
0: ね、そうですね、
1: 明けて、はい、雪の中登ってらっしゃるんですね、みんな。
0: そうですね、北アルプスの中でも、冬でもね、登れる山なんですね。雪崩の危険性がないんですわ
1: あ、そうです、
0: で、年末年始が一番過酷なんですね。日本の3000メートルの風速、風の強さっていうのは3000メートルとしては世界トップクラスだと言われてます。風速20メートルの風が常時吹いてますので、で風の方に向いて呼吸できないんですよ、20メートル吹いてますと。

0: で、ですから、この年末年始はもう山登りのエッセンスが全部入ってるような、そんなハードな技術はいりませんけれども、まあ厳しい世界ですから失敗が許されない、まあ集大成が年末年始じゃないかなとは思ってます。ですからこれが面白いんですね。うちのスタッフに冬山自由にやっていいよっつったら、手作りでケーキ作ってたり、で、餅つき大会やったり、本当に今、臼でお餅つくなんてめったに見られない時代になってきてしまったんですけど、毎年もううちのスタッフでもつき方が下手でね、教えてあげなきゃいけない。真ん中もうキネで打てばいいんですけどね、外してキネが割れてね、それで今年はまたキネを買って背負ってあげました。
1: で、赤沼さんもこの年末は行く予定な
0: まあ
1: んで
0: 一
1: す
0: 応
1: か？
0: 登る予定でいますけど、トレーニングしなきゃいけないですね、も
1: どうぞ気をつけて、
0: う。
1: まあ、
0: ありがとう
1: お
0: ござ
1: 客
0: いま
1: さん
0: す。
1: ももちろんですけどもね、どうもありがとうございまし
0: ど
1: た。
0: うもありがとうございました。
2: 明日への言葉、この自然を次の世代にということで、北アルプス燕岳延山荘のご主人、赤沼健二さんにお話を伺いました。では音楽をどうぞ。真のピアノ演奏でラブバード。

シンのピアノ演奏でラブバードでした。では今日9月30日の誕生日の花と花言葉です。今日がお誕生日という方おめでとうございます。誕生日の花は騒ぎ経、花言葉は高貴、高く尊いと書く、身分が高いという高貴ですね。騒ぎ経は桔梗の仲間で紫の花ですけれども、姿はだいぶ違いまして、背丈は桔梗よりずっと高くて、6、70センチになります。尾瀬でもそれぐらいまで伸びますね。まっすぐ伸びた茎にたくさんつく五弁の花、桔梗より花びらがこう分かれていまして、下の3枚が目立つんですね。尾瀬でも、高層湿原というよりもかなり水が出ているような水気の多いところを好みます。私はよく尾瀬で見かけましたけれども、夏の終わりを象徴する花ですね。尾瀬では8月頃でしょうか。花も綺麗なんですが、葉っぱも鮮やかな緑で濃い紫の花を引き立てます。誕生日の花、騒ぎ経、誕生日の方おめでとうございます。花言葉は高貴でした。ではもう一曲音楽をどうぞ。久木田薫さんのチェロ演奏で時の歌。

ラジオ深夜便、そろそろお別れの時間が近づきました。渋谷はまだ冷たい雨が降っています。雨の中の散歩の途中で水引きの花を見つけました。全国どこにでもあると思いますが、細い茎の先に赤い粒々、雨粒よりも小さい白い花をつける、赤い花、白い、まあ2色あるんですけれども、こんな小さい花がどうしてこんなに手を凝らしてできてるんだろうと感心します。ただ植物にもいろいろ影響が出そうですね。この雨は人間はもちろん、農作物などへの影響も心配です。ほどほどにしてほしいものだと思いますが、どうぞ気をつけてお過ごしください。今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。11時台は千田光男、那覇人生を語る、タレントでコメディアンの千田光男さんのお話。1時台深夜便アーカイブスは、がん緩和ケア医ががんになって初めて分かったこと、医師の広橋武さんのお話をお届けします。2時台ロマンチックコンサートは、ヴィンテージロック、ブルース・スプリングスティーンの作品集です。3時台日本の歌心の歌は、幼き日の歌、藤子不二雄作品集。4時台はラジルセレクション、毒マムシ三太夫と高校生、平和と命を考える、俳優でタレントの毒マムシ三太夫さんと高山哲也アナウンサーです。ラジオ深夜便、今夜の担当は山本哲也アンカーです。なおラジオ深夜便は放送終了後、ネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。昨夜から今朝ここまでのご案内、高橋敦之でした。あと1分半ほどで5時になります。

こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午前5時からの日本語放送はアフリカ中部向けの 12.060MHz、 アフリカ南部向けの 11.860MHz、 太陽周向けの 9.480MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: はようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。9月30日水曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃からは毎朝だより。東京から都内の多摩川上水沿いの散策で見つけた小さい秋についてお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ。今週は正しく知れば怖くない、血液がんの最新医療というテーマでお送りしています。3回目の今朝は白血病のタイプと初期症状についてです。
1: 40分頃からの毎朝だより後半は鹿児島からです。奄美大島が1年で最も盛り上がる伝統行事、8月踊りについてお伝えします。
0: 東京都心は昨日まで34日連続の雨、今日も雨が降っています。
1: はい、東京都 T シャツは白さん、50代男性の方です。この1ヶ月を振り返ると、本当に毎日傘を使っては干している日々でした、うん、自分の人生を振り返ってもこんなに続けて傘を使い続けた時はなかったように思います。10月に入ったら爽快な秋晴れの日が続くと良いなと思っていますが、どうなるのでしょうか。そして群馬県の明和バーバさん、70代の方からも、この9月は本当に雨模様の日が多く、洗濯を夜するようになりました。今までは朝洗っても昼頃には乾いたのに、それができない日々です。夜洗って部屋干し、やっと翌日夕方には乾きますが、カラッとしないのですよね、といただいています。
0: コインランドリーも混んでるようです。私も朝起きて部屋にビシッとたくさん干してある洗濯物を一部をお風呂に持って行って、間隔広げて乾きやすくなるということが日課になっていますが、皆さんも何かいいアイデアがあれば教えてください。ではまずはニュースです。原口正臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 高レベル放射性廃棄物、いわゆる核のごみの最終処分地の選定をめぐり、茨城県常陸大宮市の鈴木貞之市長は、今日にも国から申し入れのあった文献調査を受け入れるかどうか表明する考えです。鈴木市長は、市民などから寄せられた懸念点についてほぼ解消されているとしていて、その判断が注目されます。原子力発電に伴って発生する核のごみの最終処分地の選定をめぐり、経済産業省は先月、常陸大宮市に対して調査の第一段階となる文献調査の実施を申し入れました。これについて鈴木貞之市長は昨日、赤澤経済産業大臣と面会して、市議会議員や市民などから寄せられた風評被害の懸念などを伝え、国としてしっかり対応していくことを約束するなどと回答を得ました。これを受けて鈴木市長は、懸念点はほぼ解消されていると思うとした上で、早ければ今日にも市役所内で記者会見を開き、文献調査を受け入れるかどうか判断を表明する考えを示しました。鈴木市長はこれまで、急激な人口減少や地域経済の課題に直面する中、最終処分事業が将来世代に責任あるまちづくりの選択肢の一つとなる可能性があるとして、調査の実施に前向きな考えを示していて、その判断が注目されます。
1: 来月5日に召集される臨時国会で、政府与党は食料品の消費税減税に関する法案などの成立に向けて、野党との協力を模索していく方針です。一方、野党の中には法案に反対や慎重な意見が根強くあり、国会論戦で正していく構えです。先の内閣改造後初めての論戦の場となる臨時国会について、政府は来月5日に召集することを決定しました。高市総理大臣は自民党の役員会で、決断と挑戦、そして実行の内閣として、消費税支援金法案など国民に身近な法整備で結果を出したいと述べました。臨時国会では食料品の消費税減税に関する法案の審議が最大の焦点となる見通しで、政府与党は参議院で与党が少数の状況が続いていることも踏まえ、野党の協力も得て成立を図りたい考えです。自民党の松山参議院議員会長は、引き続き厳しい国会運営となることは避けられない、 大事なことは野党と一つ一つ合意形成を積み上げ審議を前に進めることだと述べ、国民民主党や公明党などとの協力を模索していく考えを示しました。一方、国民民主党の玉木代表は、最大の懸念は2年後に中間層が大幅な増税になってしまうことで、景気や経済、現役世代の負担という観点からも大問題だと述べたほか、公明党の竹谷代表は、来年4月を待たず物価高対策として給付などの手を打つべきだと指摘しました。野党の中には物価高対策としての効果や財源をめぐって食料品の消費税減税に関する法案に反対や慎重な意見が根強くあり、国会論戦で正していく構えです。
2: 成長戦略の実行に向けて、政府は建設分野の労働力不足が課題になるとして、関係省庁での検討の場を設け、対応策を盛り込んだ政策パッケージをまとめる方向で調整を進めることになりました。政府は今年7月、 AI、半導体や造船など17の戦略分野に官民が連携して投資する規模を2040年度までに総額370兆円を超えるとした計画を盛り込んだ新たな成長戦略をまとめました。政府は近くおよそ2ヶ月ぶりに日本成長戦略会議を開き、成長戦略の実行に向けた当面の課題を確認し、高市総理大臣が対応策を指示することにしています。具体的には、建設分野の労働力不足が国内投資を進める上で課題になるとして、関係省庁での検討の場を設け、対応策を盛り込んだ政策パッケージをまとめる方向で調整を進めることにしています。また AI の推進に向けた規制の見直しやデータセンターなどの拡大に伴う電力インフラの確保についても、関係閣僚や政府の会議で検討を進める方針です。政府はこうした課題への検討結果も踏まえ、年末にかけて複数年度にわたる成長戦略の実行計画をまとめることにしています。駐車場の運営などを手掛けるパーク24は、カーシェアリングサービスのシステムが不正なアクセスを受けて、およそ660万件の会員の個人情報が漏洩した問題で、このうち運転免許証の画像など本人確認に使われる情報が含まれる件数がおよそ160万件あったと発表しました。この問題はパーク24の子会社が運営するカーシェアリングサービスタイムズカーのシステムが不正アクセスを受け、およそ660万件の会員の個人情報が外部に漏洩したものです。会社が詳しく調べた結果、このうち運転免許証の画像や公共料金の請求書などの画像、学生証の画像など本人に確認に使われる情報が含まれる件数がおよそ160万件あったということです。会社は昨日から漏洩が確認された会員に対し、メールで個別に連絡を取っているということです。また個人情報が悪用されていないかについても確認を進めることにしています。パーク24は、会員の皆様には多大なるご迷惑とご心配をおかけし、深くお詫び申し上げますとしています。情報セキュリティに詳しい神戸大学の森井正勝名誉教授は、本人確認に使われる免許証の画像まで流出したのは深刻だとした上で、顔写真が氏名や生年月日などと一緒に漏れる事例はあまりなく、今回はそこが非常に大きな問題だ。運転免許証やマイナンバーカードの画像で本人認証するサービスもあり、なりすまして登録されたり詐欺に使われたりしてお金を取られてしまう恐れが十分にあり得ると指摘しています。その上で森井名誉教授は、本人確認に使っている情報が漏れた時にどういうふうに対応を取るのかを考えておくべきで、本人確認については免許証の画像ではなく、安全性を高めるためにマイナンバーカードなどの IC チップを読み取る方式に切り替えていくべきだと話していました。 また利用者については流出した情報を使ってより巧妙なフィッシング詐欺メールが届くなど詐欺に悪用されるかもしれないと考え十分に注意してほしいと話していました。金融機関などでの本人確認方法については、政府は非対面で運転免許証などの画像を送る方法を廃止し、来年4月1日からは免許証やマイナンバーカードの IC チップの情報を読み取って確認する方法などを義務化することにしています。台風25号による大雨の影響で堤防が決壊した千葉県の印旛沼の周辺では、普段よりも少ない雨で災害が発生する危険性が高まっていることから、気象庁はレベル4大雨危険警報など浸水や氾濫に関する警報の発表基準を当分の間引き下げることになりました。千葉県の印旛沼では今月21日台風25号の記録的な大雨で北印旛沼や阿賀戸川の堤防が決壊しました。気象庁は周辺の地域では普段より少ない雨でも洪水などの災害が発生する可能性があるとして、千葉県の成田市と印西市、それに栄町について浸水や氾濫に関する警報や注意報を発表する基準を引き下げると発表しました。昨日から当分の間レベル4大雨危険警報、レベル3大雨警報、レベル2大雨注意報の発表のもとになる流域雨量指数の基準が通常の7割に引き下げられます。気象庁のホームページ上などで危険度を伝えるキキクルには基準の引き下げが反映されているということです。気象庁は普段よりも少ない雨でも洪水災害などの危険度が高まるので、雨の降り方に十分注意して防災気象情報やキキクルなどを見て危険度を確認してほしい、警報などが発表された場合には危険な場所から早めに避難してほしいと呼びかけています。以上お伝えしました。
0: 原口アナウンサーでした。では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが157円37銭から38銭、1ユーロは178円39銭から40銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より131ドル59セント安い5万1349ドル92セント。ナスダックの株価指数は前日より 22.840 下がって 26,797.541 となっています。為替と株の値動きでした。時刻は5時13分を過ぎています。続いて気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。
3: はい、おはようございます。今朝は紀伊半島南部から東海、関東、そして伊豆諸島で雨が降っています。前線に近い沿岸部ほど雨が強まっていて、今八丈島で1時間に30ミリを超える激しい雨が降っています。日中も前線が停滞する関東ではすっきりしない天気で、今日も雨が降りそうです。肌寒さも続くので、長袖や羽織るものを忘れずにお持ちください。全国的には前線は次第に離れるため、広い範囲で高気圧に覆われる見込みです。日中は久しぶりに日差しが戻り、洗濯日和というところも多いでしょう。今朝は各地で今季最も気温が低くなっていますが、日中は気温も上がって西日本では半袖の陽気となりそうです。朝晩と日中との気温差にご注意ください。一方、関東は雨が続き、沿岸部を中心に台風の動きにも警戒です。台風26号は本州の南海上を北東に進んでいます。昨日の時点で暴風域はなくなりましたが、今夜から明日にかけて伊豆諸島南部を通過する恐れがあります。八丈島ではすでに雨が強まっていますが、その他の伊豆諸島も次第に雨や風が強まって海上は大しけとなりそうです。また夜間に大雨となる恐れがありますので、日中明るい時間帯に安全なところに移動するようにしてください。また台風が陸地に近いところを通ると、千葉県でも再び大雨となる恐れがあります。 台風25号の影響が今も続きますが、明日にかけて土砂災害や浸水に警戒を続けるようにしてください。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美は晴れますが、日中は雷雨にお気をつけください。九州、四国、中国、北陸、東北、こちらは安定して晴れそうです。日差しが強まるでしょう。近畿、東海は沿岸部では朝まで雨、日中は次第に晴れてくるでしょう。関東甲信、内陸部ほど晴れますが、関東南部や伊豆諸島は雨で、台風の接近で八丈島、夜は非常に激しい雨が降りそうです。北海道は朝まで雨の降るところも、日中は秋晴れでしょう。各地の予想最高気温です。那覇、鹿児島31度、福岡、高知、松山29度、広島、大阪28度、名古屋、金沢、松江26度、東京は21度で10月下旬並み、長野は昨日より大幅に高い27度、新潟25度、仙台、秋田24度、札幌、釧路21度、熊本は昨日より4度高い31度です。晴れる地域は日中の気温が昨日より5度くらい高くなりそうです。気温差にお気をつけください。明日は関東も午後は次第に晴れてきますが、北日本では雨や風が強まりそうです。ここまで気象情報でした。
0: ニュースや気象情報はラジルラジルやポッドキャストでも聞くことができます。時刻は5時17分になりました。毎朝だよりです。この時間は東京世田谷区の佐伯京子さんと電話がつながっています。佐伯さん、おはようございます。
4: おはようございます。
0: 今朝東京世田谷はどんな朝ですか？
4: まだやっぱりちょっと暗いんですけれどもね、うん、今日はちょっと寒いなと感じるような朝で、うん、やはり雨がポツポツポツポツと降っております。
0: うん、そうですよね、ずっと雨ですもんね。
4: そうですね。明日から10月ということで、秋もいよいよ本番といっていい季節を迎えますが、はい、今日のお話はですね、東京都内を東西に流れる多摩川浄水場を歩いて小さい秋を見つけてきましたよというお話です。
0: 東京の小さい秋ですね。
4: はい、
0: では初めに歩いたというそのね、そう多摩川浄水について教えてください。
4: はい、多摩川浄水は今から370年余り前の1654年、新たな浄水道として多摩川の水を届けるために掘られたものです。江戸の町は参勤交代の定着などから人口増加が加速し、既存の浄水だけでは足りなくなっていました。現在の東京都西部多摩川沿いの羽村市から新宿区四ツ谷大木戸までのおよそ43キロメートルがわずか8ヶ月で完成したというから驚きです。うん、江戸時代、地面をそのまま掘り進める素掘りによる水路です。今でも上流部およそ12キロメートルの区間からは江戸時代と役割を変えることなく水道の源水として使われています。多摩川浄水は短期間で掘られたことのほかに当時の技術力の高さを伺うことがありますが、何だと思われますか？
5: 地理的なことでしょうか？
4: はい、ピンポンなんですけど、多摩川の水を高低差が少ない関東平野を東西に貫き、江戸の町までスムーズに水を流したということです。
6: はい、
4: 羽村取水口から、四ツ谷大木戸まで、ちょうどフルマラソンおよそ43キロメートルの高低差はわずか92メートル。
6: はい、
4: 計算上は10メートル進んでもたった2センチしか下がらないことになるということです。
6: すごいですね。
4: そうですね。ただ高低差が少ないっていうことは、誰もがのんびりと多摩川浄水場の道を歩くのにはとてもいいんです。外から見えないように暗渠になっている下流部およそ13キロメートル以外はおおむね流れに沿って左右に遊歩道が設けられています。武蔵野の雑木林の中を流れるような多摩川浄水の流れは穏やかで 幅およそ10メートルの細長い林が続いているかのようです。木々の緑は川も覆い、暑い夏には日差しを遮り、舗装されていない緑道の足元は重なった落ち葉のおかげなのか、ふわふわと柔らかくなっています。先週のお彼岸の頃にはところどころ真っ赤な彼岸花が揺れていました。
5: あ、真っ赤な彼岸花、これが玉川上水で見つけた秋ですね
4: そうですね、今回は JR 中央本線三鷹駅の南口から流れに沿って風の散歩道と呼ばれる通りを玉川上水沿いに歩いてきました。向かったのは一駅隣の吉祥寺駅の方向です。この辺りの散歩道は舗装されていますが、玉川上水の流れに沿って歩くことができ、文化や歴史を感じられる通りと言われることもあります。9月の末、つくつく帽子が残暑に別れを告げるように鳴いていました。ただ耳を澄ますと玉川上水沿いの草の中から虫の鳴き声が聞こえ、少しずつ秋に移り変わっているなと感じました。
5: これも小さい秋ですね、うん、
4: そうですね、
5: 他には玉川上水沿いで何か見つけましたか？
4: はい、歩いているととある洋館の前に、横幅およそ、そうですね、1メートルぐらいで高さ 40-50センチぐらいの平らな大きな石がありました。
5: 石、
4: 何だろうと説明書きがあったので読んでみると、小説路傍の石の作者山本雄三の住まいだった場所ということが分かりました。執筆当時の昭和12年に雄三が中野旧陸軍電信隊付近の道端で見つけ、この石に運び込んだ石ということです。作品の名にちなみ路傍の石と呼び親しまれるようになったという説明がありました。洋館は現在山本雄三記念館として開放されています。創建から今年2026年12月でちょうど100年となる歴史ある建物です。庭には大きな楓の木があって、そして花水木が赤い実をつけていて、その葉の先はほのかに色づいていました。やはり秋の訪れを感じました。他にもその庭には小さなお子さんが2人ほど連れたお母さんが池の中を一緒に覗く姿が見られ、なんだかゆったりとした時間が流れていました。
0: 今ちょうどですね、送っていただいた写真、その路傍の石を見たんですけれども、はい、結構大きいですね、これね。
4: 結構大きいですねそうですね、はい、
0: 周りを見ると結構緑があって、はい、大きな、その先ほど言ってた楓でしたっけ？
4: あ、楓です、
0: ね、楓も大きくて、はい、この日はちょうど青空も見えるんですが、木陰を作って気持ちよさそうですね。
4: そうですね、まだまだ緑でしたけど、きっと秋は色づくんだろうな、なんて思って見ておりました。
0: さあ、玉川上水沿いの散策、さらに進むといかがでしたか？
4: はい、多くの人たちでにぎわう井の頭公園に近づいていきます。はい、吉祥寺駅に近く、数多くのバスが行き交う道がすぐ近くに通っているとは思えないほど静かです。この地域で野鳥観察をしている常連さんに教えていただき、秋が深まるとなんかそろそろ日本を離れるそうなんですが、渡り鳥のキビタキの小さく愛らしい姿を見ることができました。武蔵野の面影を色濃く残す玉川上水は、広い範囲が国の史跡や東京都の歴史環境保全地域に指定されています。同様の小さい秋見つけたや赤トンボは、ここ玉川上水周辺からイメージされたと言われていますが、これから紅葉の季節を迎えると、国指定の名所小金井桜をはじめ、楓やクヌギ、ツタの葉などが本当に見事に色づいていき、その色のハーモニーは美しいものです。いつかこの長雨が収まって、秋晴れのもと葉の色づきが錦 秋と例えられる景色とともに深まる秋の玉川上水の景色が見られることが楽しみです。
0: 佐伯さん、ちょうど今 SNS の X でね、東京下町サンダリストさんから投稿がありまして、玉川上水めっちゃ地元だ、紹介してくださりありがとうございます。
4: あらら、でこちらこそそんなありがたいです、はい、
0: 三鷹橋から井の頭公園までの桜の木も今はもう葉っぱが色づいて小さい秋ですよっていう。
4: あ、そうなんですね、はい、わ、嬉しいです、教えていただいて。
0: はい、はい、佐伯さんありがとうございました。
4: はい、どうぞ皆様お元気で、ありがとうございました。
0: 毎朝だより、東京世田谷区の佐伯京子さんでした。
1: では音楽をお送りします。東京荒川少年少女合唱隊で赤とんぼ。

0: 東京荒川少年少女合唱隊で赤トンボをお送りしました。ではお便りをご紹介します、はい、岐阜県のおやおやさん70代男性の方からです。雨が多かった9月も今日で終わりですね、うん、今朝はちょっぴり肌寒く感じます。肌寒く感じるのは私だけではないみたい。我が家の愛病ドラミちゃんがこの秋初めて私の足元で添い寝してくれました。これから寒くなる夜も心も体も暖かく眠れそうですといただいています。
1: あ、猫ちゃんと一緒の朝が増えますね。
0: そうですね、そして富山市のモナリザさん76歳の方からはファックスをいただいています。今朝は少し肌寒いですが、こちらは久しぶりに晴れそうなので、うん、干し柿作りをします。庭に筆柿という渋柿が100個ほど実りました、うん、夫と2人で今年も干し柿作りが楽しみですといただいています。
1: あ、すごい多いです
0: ね100個、うん、そして初めてのお便りいただいています。福岡県のわらびもちさん70代男性の方です。夜明けが少しずつ遅くなりましたね、うん、季節の移り変わりを感じる今日この頃です。今日は何の日を聞いていろいろなことがあったんだなと歴史を振り返る勉強になります。全国の皆さんからのお便りも一日の活力になっています。皆さん体調に気をつけて放送をお続けくださいといただいています。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: わらびもちさん初投稿もありがとうございました。
0: またお待ちしております。
1: お待ちしております。時刻は5時28分を過ぎたところです。9月30日今日は何の日です。昭和36年1961年9月30日 OECD 経済協力開発機構が発足しました。本部はフランスのパリです。第二次世界大戦後欧州経済を復活させたヨーロッパ諸国とアメリカなどが世界的な国際経済の発展を協議するために設立しました。日本が加盟したのは1964年です。 OECD 経済協力開発機構を発足、昭和36年1961年です。
0: 平成8年1996年9月30日前年1月の阪神淡路大震災で橋脚が倒れるなど大きな被害を受けた阪神高速道路神戸線の復旧工事が終わり全線が開通しました。神戸線は地震でおよそ600メートルにわたって横倒しになるなど壊滅的な被害を受けました。阪神高速道路神戸線復旧工事終了、全線開通、平成8年1996年です。
1: 平成11年1999年9月30日午前、茨城県東海村の核燃料加工会社で臨界事故が起きました。バケツで核燃料の原料を混ぜ合わせるなど違法な作業が行われ、核分裂が連続して起きる臨界が発生し、男性作業員3人が大量に放射線を浴び2人が亡くなりました。茨城県東海村の核燃料加工会社で臨界事故、平成11年1999年です。
0: 平成18年2006年9月30日戦後初の国産旅客機 YS-11 型機がこの日のフライトを最後に国内の定期航空路線から引退しました。昭和37年に国と民間が共同で開発した YS-11 型機は182機製造されました。最後のフライトは鹿児島県の沖永良部島から鹿児島空港に向かう特別便でした。国産旅客機 YS-11 型機国内定期航空路線最終運行、平成18年2006年です。9月30日今日は何の日でした。
1: 時刻は5時31分になるところです。再び気象情報、淵岡さんです。
2: はい、お伝えします。 先ほど毎朝だよりの中でも今朝は寒いという声がありましたが、うん、前線が南下したことで北から涼しい空気が入って、はい、今朝は全国的にも今季最も気温が下がっているという地域が多いんですね、はい、東京は 17.2 度まで下がりましたし、大阪や名古屋は18度台、新潟は 13.9 度、仙台は 12.6 度まで今朝気温が下がって、まあ、この秋最も冷えている朝というところが多くなっています、うん、ただ日中今日は晴れるところが多くて、晴れると気温がぐんと上がります、うん、晴れる地域ではこう朝と日中との気温差が10度以上というところも多くなるので、一日の中でこう季節が変わりますから、うん、服装にお気をつけください。晴れるところは多いものの、関東は今日もまだ雨が続く見込みです、はい、先ほど冒頭でもありましたが、東京昨日まで連続降水が34日、うん、これまでの最長記録が2019年の33日間、これは6月から7月頃のことなんですけれども、うん、まあ、それを超えて、で今日ももう雨降っているので、うん、まあ、35日ということで記録更新になりそうですね、うん、ということで、まあ、史上最長の雨が続いていると。東京はもう9月の1ヶ月間すべてで降水を観測したので、こうもう毎日雨が降ったということになります。
1: そうですよね、
2: はい、これ もう史上初めてのことです、うん、要因としては秋雨前線が停滞し続けたこと、それから台風24号25号26号とこう相次いで接近したことで、まあ、関東に雨雲がこうずっと居座り続けて雨を降らせ続けたということになります。で関東は日照時間も平年の4割以下、昨日までの30日間でも、まあ、45時間を少し超えるくらいなんですね、もう平年は半分を下回ってしまっているということで、太陽浴びてないとこう体調や気分も優れないという方多いのではないでしょうかね、うん、お二人は大丈夫ですか？
1: 私は体調常にバッチリです。
2: 素晴らしいですね。
3: 私も元気です
2: 本当ですかいやでも天候に左右されない強さね、大事だなと思いますが、明日から10月、台風が明日の日中東の海上に離れるので、それとともにようやく前線が天気図から消える見通しです。明日の朝まで関東はちょっと雨雲かかりそうなんですけれども、日中は高気圧の勢力がようやく関東にも広がってきますので、関東明日後半からは秋晴れ、土日にかけて続く見込みです、うん、ただ季節が進むことにもなりますので、はい、朝晩の気温だいぶ下がってきます。あ、はい、来週にかけて朝晩15度くらいまで下がるという日もありますので、ちょっと気温差が急にこう大きくなる、急にこう涼しいなというところもありますので、うん、晴れるんですけれども朝の冷え込みは注意をしてください。目先台風26号ですが、今夜から明日にかけて伊豆諸島を通過する見込みです、明日にかけて伊豆諸島特に大荒れの天気となりそうですので、今日今のうちに早めの備えをするようにしてください。ここまで気象情報でした。
1: はい、西日本などでは一日の気温の差が大きくなるということでした。体調を崩さないようにお気をつけください。そして一方で雨が続いている東京、冒頭でお洗濯対策伺ったところ、カイミングースカさんから、道具が必要ですが除湿機を使っています。使うと使わないでは乾き方に差が出ます。ちなみに毎日3リットルほど水が溜まります。9月末でこの量は例年ありませんということでね、今年のちょっと異常さがここに現れているかなというふうにも思います。ありがとうございます。時刻は5時35分になりました、続いては健康ライフです。
0: 健康ライフ、テーマは正しく知れば怖くない血液がんの最新医療。東京慈恵会医科大学主要血液内科教授の矢野真吾さんに伺います。よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
0: 今回のテーマは白血病のタイプと初期症状です。白血病はよく聞く病名ですよね。
4: そうですね。白血病は高齢になると増えますが、中には子供や若い世代に発症しやすいタイプもあります。血が止まらなくなるなど症状が分かりやすい一方、長年治療が難しい病気でした。 現在はかなり治療の技術が進歩し、死亡率が下がっています。
0: そもそも白血病はどんな病気なんでしょうか？
4: 血液の成分の中でも白血球の元になる細胞が癌化してしまう病気です。血液細胞は骨の中心部にある骨髄という組織の中で作られます。そこでは造血幹細胞という全ての血液の元になる細胞がいろいろな細胞に分かれていきます。その途中で白血球の元になる細胞が癌化して白血病細胞という異常な細胞が増え、白血球だけでなく他の血液細胞も正常に作られなくなってしまうんです。どの細胞が癌化するかで骨髄性、リンパ性に分かれ、それぞれ急性と慢性があります。どれもタイプの違う病気なので、それぞれに合わせた治療を行います。
0: どんな治療を行うんでしょうか？
4: 基本的に抗がん薬などの薬の治療で、急性の白血病は入院治療になりますが、慢性の白血病は飲み薬になって外来で治療できる場合が多いです。急性白血病の患者さんは必要に応じてドナーからの造血幹細胞移植を検討します。近年では免疫の力をがんに対して最大限に引き出す二重特異性抗体を用いた治療が行われるようになり、移植のできない患者さんでも長く生きられるようになってきています。
0: 白血病はどんなきっかけで見つかるんでしょうか？
4: それでは次のチェックに当てはまるかどうかを確認してください。血液検査で白血球数が少なかった、または多かった。
0: 血液検査で白血球数が少なかった、または多かった。これはどのくらいの数値だと疑いがあるんでしょうか？
4: 一般的な成人の白血球数はだいたい3500から9000個パーマイクロリッターです。これが未熟な白血球が異常に増えて数万から数十万個のような数値になることがあります。一方、正常な細胞が作られなくなっていると少ない数値になることもあります。白血病では白血球の数の異常だけでなく、赤血球や血小板などの他の血液細胞の数が減ることもポイントです。小さな擦り傷や歯茎などからの出血が止まりにくい。知らないうちに青あざができている。
0: 小さな擦り傷や歯茎などからの出血が止まりにくい。知らないうちに青あざができている。これは白血病でよく聞く症状ですよね。
4: はい、白血病細胞が増えると血を止める働きのある血小板が減ってしまいます。白血病での青あざは複数できることがあり、なかなか治りません。これも血小板の減少によるもので、進行すると体内や消化管からの出血リスクも高まります。息切れや動悸を自覚し、疲れるようなことをしていないのにだるさが続いている。
0: 息切れや動悸を自覚し、疲れるようなことをしていないのにだるさが続いている。これは息切れや動悸がポイントでしょうか？
4: はい、赤血球が減って貧血になり、体内へ酸素が十分に運ばれなくなっている症状です。微熱や高熱が1週間以上続いている。
0: 微熱や高熱が1週間以上続いている。これはなぜ起こるんでしょうか？
4: はい、白血球が減って感染症にかかりやすく

0: 願いします。
1: 白血病は年齢を選ばない、でも治るチャンスはある。
0: 今日は白血病のタイプと初期症状というテーマで、東京慈恵会医科大学矢野真吾さんに伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 次回は骨の痛みに注意、多発性骨髄腫です。
2: お便りいただいています。京都府のエルモさん、40代男性から。血液のがんとても怖いですね。でもしっかりとした対応すればなんとかなるんですね。理解できてよかったです、というお便りいただきました。ありがとうございます。健康ライフでした。時刻は5時42分を過ぎたところです。毎朝だより後半です。この時間は鹿児島県奄美市の新本和文さんと電話がつながっています。新本さんは初めてのご担当です。おはようございます。
0: おはようございます。
3: おはようございます。
2: 新本さん、今回初めてですので自己紹介と意気込みもお願いできればと思います。
3: はい、緊張しますあのですね、はい、私は奄美大島でめぐるめぐるという一般社団法人の理事、代表理事をしています。
2: はい、
3: 新本和文と申します。早起きは苦手な方ではないんですけれども、さすがにこの時間から人前で喋るのは初めてなので、ちょっとワクワクと眠気と緊張が止まりません。どうぞよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。
2: はい、今ワクワクと眠気どっちが勝ってますか？
3: 緊張です。
2: 緊張が勝ってますか。
0: 感じさせない。
2: はい。ではその鹿児島の奄美の今朝の様子から教えてください。
3: はい、ですね、今朝は静かな朝なんですけど、
2: はい、
3: もう11月なので、そろそろ季節の風が変わります。
2: あ、10月になりますからね。
3: はい、うん、で、渡り鳥の橋場っていう鷹がですね、飛んでくるシーズンになりまして、東北はシベリアから東北地方から飛んでくる鳥なんですけど、この差し歯が飛んでくると奄美大島ではいよいよ時期が変わったということで、昔の人はこの差し歯が鳴くとシイラという魚が取れるというぐらい季節感のある鳥なんです。
2: じゃあもうすぐシイラ漁が始まる頃って感じなんですかね。
3: まあ、シイラ漁という大々的なものではないですけども、趣味で船を出している人とかは、大きな魚が取れるというシーズンになってきます。
2: そうなんですね。
3: はい、
2: ではそんな奄美の今朝の話題をお願いします。
3: はい、奄美大島です。ではですね、この時期、多くの集落からチジンという太鼓の音が聞こえてきます。
2: はい、
3: 奄美大島では、旧暦の8月の荒節の日から芝刺の日という1週間をですね、8月踊りという踊りを、米穴踊り、一番、1年で一番盛り上がる時期なんです。
0: 荒節と芝刺ですか？
3: はい、聞き慣れない言葉だと思いますけども、奄美大島では旧暦8月最初の日の絵の日を、荒節という新しい季節という呼び方をして、稲作の終わりなんですけれども、それが新しい季節ということで、今年は9月の19日になりまして、その日はもともと火の神様を祀る日だったんですけども、伝統行事であります、荒節と踊りが行われています。はい、昔はですね、7日間ずっと踊りっぱなしというのがありましたが、今はもう、休み、3日間と踊ってるんですけども、刺し歯の日は災いを払うとされる、芝、すすきなどをですね、屋根に立つところもあります。
2: それが芝刺しですか？
3: そうですね、荒節から芝刺しという1週間を踊りでお祝いするっていう形ですね。
0: その荒節から芝刺しの期間に行われるのが8月踊りっていうことですね。
3: はい、そうなんです。8月踊りで、無病息災とか五穀豊穣というのを踊るとなります。お祭りするということになります。
0: はい、
2: で今年はどうでした？は
3: い、ですね、その踊りはですね、集落を回ったり、一軒一軒回ったりですね、集落の広場で男女が輪になって歌い踊るんですけれども、暮らしを良くするという願いだったり、今年はですね、ちょうどシルバーウィークと重なりまして、帰省客や観光客も参加して、大変にぎわったところもあるようです。 で、ただ通常はですね、9月

0: の平日に当てることが多くて、参加を控える人も増えてきたものですから、まあ、帰省客が帰ってきやすい夏休みとか時期を変更して8月踊りを集落、する集落もあります。ただ私が暮らす町、奄美市の浦上町というところもですね、夏休みに合わせていまして、8月の21日22日に、踊りました。
1: どんな感じでした？
0: 私の暮らす町はですね、1800人というあの大きなベッドタウンなんですけれども、はい、まあ、古い集落の行事が残っているところで、この集落が大きいので青年団と、50代の伊勢会、そして敬老会の3つの組織でそれぞれの家を回ります、
1: はい、
0: で私は50代、伊勢会という50代の会に所属していますけど、うん、土日合わせて10軒ほどの家の庭先で踊ります。で歌詞がですね、お庭の片端しやからしたぼれよのとか、あのお庭の片端を貸してください、この家のご主人は過保な方でというような歌を歌いながら、男女が庭に入っていき縁を書いて歌うというのがあって、まあ、お酒も入ってですね、一軒40分から50分ほど踊るんですけど、
1: 結構踊りますね。
0: テンションが爆上がりです真夜中なので、夜中の12時には超えないようにと気をつけながら踊るんですけども、今年も少しオーバーしてしまいました。
2: あ、本当に楽しんだ様子で、
0: はい、
2: 奄美の行事やその風習を継承する上で課題などは何かあるんでしょうか？
0: はい、ですね、やはりこの地域全体ですけれども人口減少がありまして、うん、なかなか地域の行事や風習が、消えつつあるというのが課題です。
1: はい、
0: で仕事や暮らしの、まあ、暮らし方が多様になってなかなかみんなが同じ時間に集まるということが難しくなってきたので、うん、またこの踊りに何の意味があるのかという方々も増えてきまして、今の時代に合わせてどのように受け継いでいくのかっていうのが課題になっています。
1: あ、実際受け継いでいくために何かしていることってあるんですか？
0: はい、やっぱり子どもたちの興味というのが一番あると思うので、うん、まあ、小中学校がに町内会が指導に行ったりですね、また運動会では子どもたちが一緒に踊るというところもあります。
1: あ、
0: で、まあ、これ楽しいものなので義務感ではなく、うん、楽しい入り口を作るということで、何かを作りたいということで町内会でもよく話題になっているところですが、ただ今のところなかなか残念ながら特効薬みたいなのが見出せない状況ですね、
1: うん、
0: はい、で地域が発展しても、まあ、人と人のつながり関係性まで希薄になってほしくないなという考え方から、こういった取り組みをしているんですけど、うん、困った時には誰かを頼り自分も誰かに頼られるそんな温かい地域になってほしいと思って、いつまでもこの輪が続くように願っています。
2: はい、新本さんありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
2: はい、毎朝だよりこの時間は鹿児島県奄美市の新本和文さんに聞きました。では一曲お届けします。ミスターチルドレンでくるみ。

0: ミスターチルドレンでくるみお聞きいただきました。お便りをご紹介します。新潟県の渡辺紀子さんからです。毎日1時間半の散歩をしている夫がこのところ毎日栗のお土産を持ってきてくれます。結構道端に落ちているそうです。痛い胃がを触らなくても栗の実がコロコロ転がっているとのこと、うん、それを茹でて毎日食べています。ホクホクして美味しいですといただいています。
1: 新潟ですね、
0: はい、うん、そして茨城の森さん80代の方からも栗の実の美味しい季節になりました。とりわけ栗羊羹が美味しいですね。熱いお茶との組み合わせは最高の味わいです。そして岩手県花巻市若年寄り恵比寿さんからも今年初めて栗ご飯を作りました、うん、そして大分県のキラキラさんからも栗ご飯作りましたとお便りいただいています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そして洗濯物に関してですけれども、うん、愛媛県のバリーさんの執事さんから、昨日は室内干しをしていた洗濯物3日分をコインランドリーで乾かしてきました。さすがに朝4時ですと使っている人もおらず、すぐに利用できました、うん、洗濯物はほとんど乾いた状態でしたので100円でしっかり乾きました。そして兵庫県のホスプラスさんからは、洗濯物がなかなか乾かないときは使っていない部屋のエアコンがあれば暖房にしてそこに干せば早く乾きますよといただいています。
1: なるほど。ケイタンタンさんからはサーキュレーターが一番、サカキョンさんからも除湿とサーキュレーターというアドバイスもいただきました。ありがとうございます。この後も毎朝で一緒の時間過ごしましょう。
2: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。今朝の関東甲信越は停滞する前線の影響で関東南部や八丈島を中心に雨が降っています。前線に近い関東南部は日中もすっきりしない天気で午前中を中心に雨が続くでしょう。一方、前線が離れる日本海側や内陸部ほど晴れ間がありそうです。また台風26号が本州の南海上を北東に進んでいます。暴風域はなくなっていますが、今夜から明日にかけて伊豆諸島南部付近を通過する可能性があります。伊豆諸島では次第に雨が強まって海上は大しけとなりそうです。今日の夜間に大雨となる恐れがあります。日中のうちに備えを急ぎ、早めに安全なところに移動するようにしてください。今朝は今季一番の冷え込みになっているところも多くなっています。東京は 17.2 度、新潟は 13.9 度まで気温が下がりました。日中は今日も関東南部では気温が上がりにくく空気がひんやりです。長袖や羽織るものを忘れずにお持ちください。一方、晴れる新潟県や甲信地方では昨日より3度から5度くらい高くなりそうです。日ごとの気温差、また朝と日中との気温差も大きくなりそうです。体調管理もお気をつけください。では現在出ている注意報です。大雨注意報が伊豆諸島の八丈島に、土砂災害注意報が伊豆諸島の八丈島、神奈川県の横浜、川崎、三浦半島、長野県の上伊那、下伊那地域に、波浪注意報が伊豆諸島、千葉県のいすみ阿波に、雷注意報が伊豆諸島南部に、濃霧注意報が栃木県と群馬県の広い範囲、山梨県の富士五湖、長野県、新潟県の上中下越に出ています。では今日の各地の予報です。東京地方は雨で昼過ぎから曇りでしょう。伊豆諸島北部、雨時々曇りでしょう。伊豆諸島南部、雨で、八丈島では夜は雷を伴って非常に激しく降りそうです。また、海上も次第にしけてくるでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇りでしょう。神奈川県東部、西部ともに雨で、昼過ぎから曇りでしょう。千葉県全域、雨で、昼過ぎから時々曇りでしょう。埼玉県南部、曇りで、ところにより昼前まで雨でしょう。北部は曇りでしょう。秩父地方は曇りで、ところにより昼前まで霧が出るでしょう。茨城県北部、曇りで、昼過ぎ晴れ、ところにより夕方から雨でしょう。南部は曇りで、夕方から雨でしょう。栃木県全域、曇りで、南部は昼前から、 北部は朝から昼過ぎにかけて晴れ、ところにより明け方雨が降るでしょう。群馬県全域曇りで、昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより明け方雨でしょう。静岡県の東部と伊豆雨で、昼過ぎから時々曇りでしょう。山梨県中西部曇りで、昼前から夕方晴れ、ところにより昼前まで雨が降るでしょう。東部と富士五湖は曇りで、ところにより夕方まで雨でしょう。長野県北部は晴れで、朝晩曇り、ところにより昼前まで霧が出るでしょう。中部と南部は曇りで、昼前から夕方。
3: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo。

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo